0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Ден преди крайния срок за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори очакваме решението на партия ГЕРБ. За това ще издигнат ли свой кандидат. Лидерът Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това дали да участват във вота. Затова крайно решение на партията трябва да стане ясно днес. Документи в Централната избирателна комисия ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. В четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден комитета, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще стане ясна на брифинг на Централната избирателна комисия. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. На 3 септември пред зала България в София държавният глава Илияна Йотова лично оповести часа и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като неин кандидат за вице-президент. Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област, каза Йотова. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете във Варна. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и спешната помощ, които установили, че детето е починало. Назначената съдебно-медицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление и по тялото му има следи от травми. В хода на разследването органите на реда установили са причастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка със семейството на детето. Тя била издирена и задържана. Жената е гледала детето срещу заплащане, докато бабата е на работа. Няколко хиляди демонстранти се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. След убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предава ДПА. Полицията определи броя на участниците на около 5000 души и съобщи, че демонстрацията е преминала без инциденти. Сред участниците бяха известната активистка за борба с климатичните промени Луиза Нойбауер и водещите кандидати на германските зелени и партия Левите за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Ига Швиантък допусна сензационен обрат и отпадна в четвъртия кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Поставената под номер 8 полякиня беше елиминирана от олимпийската шампионка Чжан Цинвън от Китай след 5-7-3-6. Азиатката губеше с 0 на 5 в решителния сет от мача си срещу Мадисън Кийс, но някак се умя да се пребори за успеха. А сега сътвори същото чудо срещу Ига Швиантък, за да се класира за третия си четвърт финал в Нью-Йорк. Китайката отсъстваше над половин година заради операция на лакътя и трябваше да преминава през пресявките в САЩ. Рускинята Мира Андреева, поставена под номер 5 в схемата, продължава силното си представяне. В оспорван двубой тя отстрани Анастасия Потапова от Австрия с 5-7-6-4-6-3 и се класира за следващата фаза.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса. От 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението на пътя София.

0: Перник в участък от Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочат от пътя от кръстовището при КПП Владая до улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя в района на гара Владая и обратно.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване. Тройка

0: 9 минути след 7 сутринта. Добро утро, Трайка на разсъмване и сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил посрещаме първия така официален работен ден след серията Почивни дни, разбира се. И за това решихме да си говорим за работата и за това какво е напрежението в нея. Питаме ви, кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или начинът, по който се отнасят за вас на работното място, естествено. А ние ще започнем да си говорим, обаче нека първо да видим звездите и какво са ни написали там горе, тъй като небето все още е ясно. За овните днес ще проявявате склонност да спорите и може да кажете нещо под влияние на афект, така че бъдете по-внимателни и бройте до 10, преди да упрекнете някого или пък да изречете малко по-остри думи.
1: Тъци, колкото и да не ви се вярва, но звездите днес ви съветват да похарчите пари за освежаване на външността си най-вече. Става дума за

0: за дреха или прическа, дори малка промяна ще вдигне самочувствието ви, за да се чувствате стойностни и пълноценни, както на работното място, така и вкъщи.
1: Близнаци, каквито идеи и планове да имате днес, едва ли ще успеете да се справите без чужда подкрепа, затова направете каквото е нужно, за да поддържате партньорството си и да работите в екип. Това се отнася не само за работа, но и за личния ви живот.
0: Раци, днешния ден ще изненада приятно повечето от вас. Вашите най-близки хора ще направят всичко възможно да ви осигурят незабравими мигове на радост и тишина най-вече, блазеви. Предстои голямо развестване в екипа, иначе на работното ви място. Това е чудесен момент да демонстрирате своите умения и ръководството ще го забележи.
1: За лъвовете, днешния ден е особено подходящ за развлечения, за срещи с приятели, за романтика. Общуването ще ви доставя удоволствие и настроението ви ще е добро. Ще бъдете добронамерени към околни, а те ще ви харесват и ще ви заливат с внимание.
0: Деви, звездите днес ви дават един много мъдър съвет. Ценете труда и уменията си и не раздавайте услуги безплатно. Определете стойността на всяко свое действие и не правете нищо безвъзмездно дори за приятели. Знаете, сиренето е с пари.
1: Дори и за тях, естествено. Сега може и пък да не сте от тези хора. След малко ще продължим и с останалата част от хороскопа.

0: Ето, че станаха 14 минутите след 7. Денят е вторник, ако случайно така сте забравили. Днес ще бъде много слънчево, а ние продължаваме с звездните. Днес въпросът за професионалното развитие ще излезе на дневен ред при много от вас. Възможно е да се откажете от някакъв проект, да възобновите работата по друг или да вземете решение, което няма да има значение за развитието ви в бъдеще.
1: Скорпиони, да си знаете, че днес ще има и критики, но това ще бъде от хората, които ви обичат, и те ще бъдат за добро. Те ще са насочващи, никой няма да ви забива в ъгъла, дето се казва, гледайте на тях като на опътвания, неприятното чувство от работата напоследък днес ще се стопи, а настроението в края на работния ви ден ще бъде много по-бодро от сега.

0: Стрелците, днешния ден ще бъде приятен за вас, просто в най-така чистия вариант. Действията ви ще носят реални резултати и ще имате достатъчно сили да се заемете с каквото сте си решили. Възможно е обаче да сте малко по-емоционални и действията на хората около вас да ви засягат лично.
1: Козирози, постарайте се днес повече да се разбирате с тези, за които твърдите, че са ви скъпи. Вероятно в миналото сте злоупотребили така с тяхната щедрост, без да връщате нищо. Е, сега идва вашето време да давате и не бива да го изпускате.
0: Водолеите, на работното място ще бъде по-напрегнато. Възможни са конфликти с колеги и началници. Бъдете по-внимателни при общуването, може да кажете нещо и после да съжалявате. Макар че емоциите ще вземат превес, във ваша полза ще бъде, ако сте малко по-разсъдливи.
1: Риби, разсънвайте се бързо, защото днес ви очаква един работен плод, който да потъне под тон документи. Никакво изоставане не е позволено в днешния ден. Опитайте да намалите и най-дребните разходи, като спрете да трупате безброй малки артикули, украшения за дома, помощници за кухнята, бокали,
0: баклуци,
1: инструменти, всякакви подобни, често ненужни простоти.
0: Или чини и кисловни сцени. Нали, по стената. Извиняйте, ма не смее в прерията. Иначе тази сутрин ви питаме, кое ви стресира най-много в професионален план, количеството ангажименти или начинът, по който се отнасят с вас. Това го питаме, защото всеки втори служител на страда от високо ниво на стрес. Това е показало проучване на Българската стопанска камара, Министерството на труда и КНСБ. Изследвани са 30 предприятия от 5 икономически сектора. Според работодателите обаче подобна е ситуацията и в останалите дружества у нас, а годишно икономиката губи около 400 милиона заради последствия от висок стрес при служителите, показват още данни на въпросното проучване. В Европа загубите са над 500 милиарда. Все още остават малко менеджерите у нас, които осъзнават сериозността на проблема и въобще как да се справят с него. Ако се чувствате стресиран на работа, това естествено води до по-ниска продуктивност, повече болничен и така нататък. Абе, смисъл, не сте ефективни.
1: Е, затова сме бедна държава. И може и такова. 500 милиарда. Много сме стреснати.
0: Да, не ма. Тот казва, че не е такова, ма същевременно се оказва, че проблема не е толкова веселича, колкото си мислим. И те не знам. Мисъл, не знам как може да се оправи толкова лесно.
1: Ами, като станем по-добри един към друг, например, това според мен допринася страшно много за стреса, както на работното място, така и с близките си, така и на всякъде, където и да отидем, включително и на почивка. Ми хора, отпуснете се, живеем един живот.
0: Не, иначе последствията са, както гледаме едно от интервютата, е, че в един момент просто са започнали световъртежи, започнало едно постоянно притеснение, наложило се психолог, психиатър и въобще всякакви такива, с идеята, докато се разбере, че всъщност на работното си място изпитваш стрес. В смисъл и това нещо не е могло да се оправи по абсолютно никакъв начин.
1: Ето какво ни пише на страницата ни тройка на разсъмване на Facebook Дипа. Понякога е доста натоварена, има предвид явно работната си среда, но има дни, в които ми е спокойно. Бозайте. Както казваше баба ми, работа ли е, не ми я хвали.
0: И така то е. Всичките поговорки, които нали не е работа да избяга и така нататък, така е. Според мен са ни довели точно до това дередже, че малко да хем да отиваме на работа, нали, с идеята нещо да направим, хем да я мразим.
1: И има и друга също народна мъдрост, проверена през вековете. Когато почиваме, говорим за работа, а когато сме на работа, си говорим за ядене и пиене.
0: Абсолютно. На здраве в този случай. Това е трака на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
5: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0.

0: 0700-195-95. Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
3: Къде?
2: Е как къде? Торбеге.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Трафик с подкрепата на
1: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София в този час е натоварено по части от Тодор Александров, по Константин Величков, по Вардър, по Царица Йоанна, както и по Околовръстното между Суходол и Цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Никола Вапцаров, Руски, Христо Ботев, Пещерско шосе, Царевец, Стамбулийски и по Околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
4: и най-излучваните хитове.
0: Витоша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вето 7.28 е понеделникъм, т.е. вторника, като понеделник вече е тук. 8 септември е днес. Честит празник, ако празнувате отново Мариите. А тази сутрин питаме, кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или начина, по който се отнасят с вас? Някъде около това проучване, което коментираме днес, може би трябваше да маркираме и заплащането, но то като че ли си е като някаква постоянна величина.
1: Всъщност, основните причини за високите нива на стрес според изследването са прекомерната натовареност, това го знаем, липсата на достатъчно признание и оценка за труда, ето ти го и заплащането, лошите отношения на работното място, несигурността и слабата организация. Хубавото е обаче, че най-засегнати са хората между 35 и 44 години. Тоест, ако сте под 35 или над 44, нищо си няма. Свиркате.
0: Аз мисля, че много така елегантно са го маркирали липсата на оценка за труда, защото в това може да влиза им самото ти оценяване като личност, т.е. дали им са успели не само да ти платят прилично, но да те потупат по рамото, да те уважават като лич, като човек и също така ти дадат възможност да израстваш по някакъв начин в йерархията и кариерата, а не да те, примерно, един човек да го товарят с няколко неща едновременно. Като
1: аз мисля, че най-добре те оценяват, като ти плащат добре.
0: Да, да, но...
2: Но
0: вариантът
2: е,
0: примерно, плащат ти нещо и след това ти каза, дай да свърши тая работа и тая работа и тая работа, а ти можеш това, ти с това се спреш чудесно.
2: Според мен готината работна среда е много по-важна от това какво ти плащаш.
0: Но разбира се, ние не работим за пари.
2: Не, то работиш за пари, ама в един момент, когато ти дадат, после ще да искаш още повече и още повече. Обаче, ако работиш в една отровна среда, нито парите, нито

0: въобще нищо не мога да сме на това да ходиш нежелание на работа.
1: Ако работиш в отравна среда, известно време можеш да поработиш заради това, че трябва да си храниш себе си, да, и семейството, след което ще си кажеш, на мен това ли ми е по-важно? Или достоинството? Да, или Coldplay? А също и роден, иска сме.
0: Coldplay.
1: След малко повиташе.

0: Играта започва. Добре дошли в Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 2500 евро ви очакват тук, а за да участвате, изтеглихме един месец, който изпратихме с известна тъга. Така че, ако искате парите, звъннете на 087850000, ако сте родени през август.
1: Важното е наистина да сте родени през 8-я месец, да участвате от собствено име, от своето си аз, така да се каже, а не от чуждо, и да имате късмет. Стискаме ви палци.
2: Винаги съм искал чуждо аз. 50 евро ще ви дадем, ако годината, която изтеглим, се падне с това, което чуете в ефир. Същото и за датата. Познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: Ти на тази възраст вече трябва да си доволен с твоето.
2: А, трябва да събера.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Обажда се Ивелин Иванов.
0: Здрасти, Ивелина, как си?
3: Абе, добре, за малко си забра телефона, ама...
0: За първи ден ли си на работа след ваканция?
3: Не съм на работа.
1: Щом си помниш името, значи...
2: Абсолютно, защото то винаги имаше това като малък... Ти ще си забравиш главата ми да я забравя, ама как да я забравя?
3: Няма как.
2: Да.
0: Добре, през август ли си роден?

0: през август.
1: Ей, ти теглим годината. Ай. Тя е?
2: Според нас си роден през 1993.
0: Ей, 95.
3: А роден ли си случайно на 7?
0: Не.
3: По-далече, по-близо.
0: И там близо, на 12.
3: Ей, близо беше, да.
1: Какво ще правиш сега?
0: Малко служебни ангажименти в столицата.
3: И после се прибираш да спиш, нали?
0: Еми да.
3: Да, завиждаме ти.
2: Че много стрес.
1: Радваме се, че те чухме. Всичко добро. Чао-чао.
0: Чао.
3: Чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша, 16 минути остават до 8 сутринта. Събуждане днес и ви казваме добре дошли в тройката. 087-850-1000 е телефона, на който може да се чуем както обичайно и тази сутрин. Малко по-хладно посрещане на деня вече. В София температурата сега е 14 градуса, в Пловдив 16, във Варна 17 градуса, в Бургас 18, в Благоевград 12 градуса, в Сандански 17, а в Смолян само 10 градуса. Дали е работното начало на деня е добро, казали сте си добро утро с някой, който ви е особено симпатичен или пък не чак толкова. Кое ви стресира най-много в професионален план, питаме? Количеството ангажименти или начина, по който се отнасят с вас?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Или проблемът е комплексен, ако нищо не ви удовлетворява на работното място и ходите единствено само за да си получите заплатата, то най-добре е да го смените. Всъщност, по-новите поколения са по-радикално настроени и се оказва, че за тях това е водещото, средата, в която израстват и възможностите за

0: израстване, отколкото заплащането, не че не държат и на него. Това може би по някакъв начин се бори с стреса, който всички изпитваме, защото пък една голяма част от хората, които са израснали в едни по-бедни времена, просто търсеха някакво място, където да изкарват пари. Сега обаче нещата, слава Богу, не стоят точно така. Независимо от всичко това, обаче от години си говорим, че всеки трети в България изпитва стреса, това число се повишава.
1: И той не е така от въздуха. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Обаждането за... Нали за Витоша говорим?
3: Да, за Витоша. Ама във Витоша има много неща. Какво ви трябва точно?
2: За радиото точно.
1: Да, радиото
3: е. Радиото.
1: Така. Да, до тук сме добре.
2: По темата, която обсъждате в момента.
3: Добре.
1: Слушаме те, как си ти?
2: Добре съм, пътувам за София.
1: Добре. Супер.
3: Стресиран ли си, натоварен ли си?
1: Това напряга ли те, че пътуваш към София?
2: Не, силно казвам. Не, добре.
1: А с работата как си? По работа или по лични дела идваш?
2: Разбира се, че по работа.
3: Седем, кой по лично школа?
1: Няма гости да ви
2: не
1: да.
2: Аз съм собственик на бизнес и това ма кара малко стрес да бъда, защото много ангажименти.
1: А всички други дет не сме собственици и спиме не ни пука според теб.
2: Предполагам, че не.
0: Кое най-много те стресира? Това, че независимо от всичко, което се случва около нас, трябва да мислиш за това как да изкарваш парите си.
2: Как да планувам всяко едно нещо, за да може да случват нещата по по-летен начин.
3: А ти едноличен търговец ли си или има и други лица около тебе?
2: Едноличен търговец.
3: Значи още по-притеснително е, че носиш отговорност.
2: Определено, да. Имам хора, които са грижат за тях, семейства, които храня.
1: Да ти кажа, и хората, които храниш, те също работят, изкарват си заплатата.
2: Да, не казвам нищо.
1: Нали, имам предвид, че не са безотговорни това, което обичайно казваме, че когато имаш собствен бизнес, носиш огромна отговорност. Ма си мисля, че всеки нормален човек, който е поел ангажимент, има усещане за отговорност и едно леко напрежение.
3: Не, при тях е малко по-сложно, защото мислят найми, тоци, води, данъци и всякакви други неща, докато...
1: Ние мислим как си свършим работата.
3: Да.
2: Разбирам, нали, от всяка гледна точка, като го погледнеш, е малко по, как да кажа.
1: Разбира се, всеки си носи ангажимента, но при теб как е? От колко време се занимаваш с това?
2: От много години. Смисъл, аз откакто съм завършил средното си образование, от тогава занимавам с бизнес. Имам 7 години Англия и така.
1: Имало ли е ден, в който си съжалявал, че си се захванал, че си скочил във всичко, с което сам се занимаваш?
2: Не. Напротив, още повече се надъхвам. Когато имам пречки, още повече да свърша нещо.
3: А не си ли мислил да се откажеш?
2: Само не знам машина, за кога ще държи.
3: Не си ли мислил да се откажеш да започнеш в някоя фирма на работа, за да така някои от грижите да ти отпаднат?
2: Не мога да се го представя това нещо.
1: На колко години си?
2: 35.
3: Те инфарктите почват май от 40, спокойно.
1: А 7-те години в Англия как ти се отразиха? Като там ли се научи на дисциплина? Въобще там ли ти беше първата работа в живота?
2: Не. Дисциплината определено, когато ние българите сме малко калпазани, когато отидем в чужбина, се научаваме на дисциплина за спрямо работа.
3: Да.
2: Спрямо отговорност, ако трябва така да бъде точен.
1: Абе, слава Богу, да.
2: Това помага много на бизнес след това.
0: А кой ти е най-големия проблем в бизнес? Който те мъча и така и понякога не можеш да заспиш?
2: Хората, с които работя, че не са отговорни колкото мене. Това не е доставчиците, как да кажа, снабдителите на това, което занимавам.
1: Ох, да ти дам малко щипка размисъл, да знаеш, че това, което ти е недостатъчно като усещане за отговорност в екипа евентуално, е защото може би те не се вълнуват чак толкова, а не се вълнуват чак толкова, защото не получават толкова. И т.е. варианта обичам фирмата като своя, няма как да им се случи.
2: Тук съм малко, как да кажа. Това, което давам като заплата, мисля, че...
1: Добре ли? Защото, нали знаеш, че има и работодатели, които казват, искам да се чувствате горди, щастливи, такива неща постигнахме.
2: Колко е средната заплата за България в момента?
1: Не знам, че колко беше.
3: 1200 или 1300
1: ли? Добре, средната в твоята фирма колко е?
2: 1700

0: 500 евро.
1: Еми, добре, едва си е добре.
2: Това за колко часа работа на ден?
0: Това говорим от 9 до 4.
1: Много работят те хора.
2: И имаш един кандидат в
1: студиото. Трябва да работят от 10 до 1. В смисъл, на повечето работни места, като чуят над 4 часа и казват...
2: А в каква сфера се развивате?
0: Бяла техника съм дявам от Германия, Юлксдена. Транспортни дефекти.
1: Тя транспортен дефект, паднал от тира, въргалял се 12 км по магистралата и ти казваш нищо.
2: Не ми трябва бяла, трябва ми бледо-синя електрическа кана от тези с ретро дизайн италианските, да не казва марка.
0: На смек ли?
2: Не, казах, да не казваме марка в ефир.
0: Да. Да, ре.
1: Като на починала бабичка.
0: Нямам в момента, иначе удоволствие тя да се изпратя.
1: Да.
2: Хубав ден, да ти пожелаем, с това приключи нашия разговор.
1: Позитивно.
2: Успешна работа наистина.
1: Чао, чао.
2: Чао, чао, всичко добро.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Такси.
6: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
8: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
9: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
8: Кристалите хубаво работят, ами ти...
9: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
8: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
11: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Трябва да се влезе в ритъм. Та добре дошли. Чакаме ви сега на 087-850-1000. Кое ви стресира най-много в професионален план? Проучваме тази сутрин. Може да ни споделите на 087-850-1000 да пишете и през Viber канала ни Трайка на разсъмване.
1: Според мен Майя Енева изчерпала темата, като ни е написала: най-много ме стресира периода от понеделник до петък от 8.30 до 17.30. Справям се с кръщене, с псовни и с придобита глухота.
2: Другия вариант, можеш просто да намериш нещо интересно да правиш, вместо да се караш, да се биеш, да се тровиш, да се тормозиш,
1: да ходиш като
2: на война.
1: Например,
2: да. Това е просто подразбира ти би трябвало за това да си отишъл на работа, ама не да го приемаш толкова като на война. Отиваме, сега се бием, как ще го изкараме този ден, всички ще умрем, да, и колко е гадно.
0: Дали ако носите известна доза напрежение в този смисъл, това, което ви дава изключителен заряд да заредите патроните и да тръгнете сутрин, са хората, които ви посрещат вкъщи. Стига ли това като компенсация или има неща, с които няма как човек да направи компромис? И всъщност, кои са те? Кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или не? Начина, по който се отнасят с вас. Това е Витоша.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. На 3 септември пред зал България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести часа и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на БТА Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент. Там ще видите партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област, всички неправителствени организации, каза Йотова. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България.

0: От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидата президентската двойка Йотова Вълчев. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на Младежкия хълм, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд в Пловдив трябва да реши дали да възстанови срока за обжаване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че другите адвокати са изпуснали срока за обжалване на задържането под страда на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев. Днес стартира инициативата «Малките големи герои», която е по идея на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Целта е да бъде показан и възнаграден добрия пример на децата и тинейджерите на фона на зачестилите прояви на насилие и хулиганско поведение. По време на първото издание ще бъдат отличени младежи, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Сред тях са доброволци, помогнали за преодоляване на последиците от наводненото село Струмяни, както и младежи, помогнали за залавяне на мним полицай. Няколко хиляди демонстранти се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. След убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предава ДПА. Полицията определи броя на участниците на около 5000 души и съобщи, че демонстрацията е преминала без инциденти. Сред участниците бяха известната активистка за борба с климатичните промени Луиза Нойбауер и водещите кандидати на германските зелени и партия Левите за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Дунав отстъпи на Славия с 0-1 на градския стадион в Русе в матч от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Бурунсузов отбеляза единствения гол след центриране от ъглов удар в 66-та минута. Гостите създадоха първата опасност още в първата минута, но Емил Стоев не намери целта. В 8-та минута Кириакос Антонио извърши нарушение срещу Иван Минчев, за което получи първоначално жълт картон. След преглед чрез системата за видеоасистент рефер обаче, главният съдия Георги Стоянов промени решение си и показа червен картон. Последваха ситуации пред двете врати. В едната Владан Видакович стреля над вратата с глава, а в други две Георги Китанов се наложи да се намесва след удари на Роберто Райчев и Дейвид Малембана. Радослав Апостол стреля опасно в 60-та минута, но не намери целта. Вместо това Йоан Бурнусузов отбеляза гол за гостите малко след като влезе от резервната скамейка в 66-та минута. След като бе оставен непокрит при центриране ъглов удар. До края на мача не падна ново попадение и той приключи с успех за гостите от София.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
0: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса. От 8 до 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете посоки на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, събуждане с Ед Ширан по Витоша и ново утро с дата 8 септември. Вторник е днес. Добре дошли, аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме, кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или начина, по който се отнасят с вас? Дали все още не сте се окопитили, тъй като тепърва скачате след ваканционно, или пък сте имали достатъчно време да се огледате, за да оцеете различните фактори за напрежение, кои са те, може да споделите на 0878-50000. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Заповядай, слушаме те.
1: Еми, на вашия въпрос мога да отговоря последния начин. Казвате, какво ви стресира? Абсолютно нищо не може мен да ме стресира.
3: А ти какво работиш?
2: Защо си така непоклотим?
1: Ами, аз съм непоклотим железен. Просто съм охранител в една фирма, тук работя. И дневни смени, и нощни смени давам. И просто няма какво да не стресира.
3: Е, не се ли притесня? Не се ли стресираш, когато вечер мине крадец, който иска да изнесе желязото на фирмата?
1: Ами, как ще изнесе вече? Кой не може да приват припари там, бе? Как ще, влезе крадец там? Аз съм там винаги.
3: Така.
2: Я ми кажи честно, след като си нощна смяна, ти спиш ли на работа?
1: Не, аз обикалям района, го обикалям с автомобила на дълги, на къси, просто полягам, не че ли полягам, но няма свой изобщо.
0: Кога ти се налага да включиш на дълги, когато чуеш шум в тъмнината или какво?
1: Няма шум, аз обикалям района с автомобила ми и наши дълги, къси и те се страхуват хората как ще крадат там това. Нямат възможност да крадат.
0: А какво има възможност да се открадне в случай, че теб те няма?
1: Еми, може да се открадне всичко. Железа там, други неща. Просто има неща, които могат да съблазят някои крадци.
0: Такъв тип материали.
3: Да.
1: Ами има ли, има строителни материали, всичко на тези фирмата е голяма, но аз обикалям, правя така обиколки, колата ми е под ръка винаги.
0: Само в кола ли си, физически ходиш ли на терен? Има ли нужда, имаш ли нещо, с което да се отбраняваш, ако нещо те нападнат?
1: Еми, имам си там такива пособия за отбрана, но аз не вярвам, че някой ще ходи да ме нападне.
0: Да.
3: И аз не вярвам.
2: Добре, а ако е така някое котенце изведнъж те изплаши в тъмното, тогава не се ли стресираш?
3: Ей, мен какво мечка ми изкарвала.
1: Какво да ми изпаши? Кой да ми изпаши? Котенце ли?
2: Ама знаеш как мялкат?
3: Или таралежите ходят като хора в двора. Ако имаш
1: таралеж... Въпросът е човек да не изпита страх. Изпиташ и страх, значи всичко може да те стресира.
0: Добре, а що се отнася до отговорността, понеже преди малко си говорихме с един човек, който се обади. Усещаш ли все пак и напрежение за това, че си поел отговорност да поемеш обекта и да го предадеш с абсолютно всичко, което си е било налично в него?
1: Абсолютно, абсолютно съм поел отговорност. Така както го приемам, така го и предавам.
3: Благодарим ти. Да завършим позитивно.
0: Беше ми драго. Как се казваш?
1: Казвам се Марчо Димов от град Хармали. И ме викат бодигарчето.
0: Хубав ден, бодигарче. Чао.
2: Чао.
0: Всичко добро.
3: Чао.
0: Темата очакваме и вас на 0878-50000. Пишете през Viber или страницата на тройката във Facebook. А след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели.

0: специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Този септември.
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
8: Колко на успешни опити ще направим?
6: Асен Блатечки.
7: Причина за смъртта.
6: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживя.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
12: Поръчката иде.
13: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
14: Отново на училище.
15: И еволюцията на домашното.
16: Имате дете, което тръгва на училище.
15: Учител сте и също тръгвате на училище.
16: Или сте самият ученик. И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
15: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
16: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
17: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
15: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
16: Не съм чул.
17: Кучето ми го изяде.
15: Нямах достъп до ChatGPT.
16: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
15: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, сключени електронни тетрадки и учебници, раници и плото. От колонки.
17: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
16: Отново на училище
18: Стройка на разсъмване
15: и Радио Витуша.
19: С подкрепата на
20: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
19: Трафик с подкрепата на
21: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
22: София е натоварено в голяма част от града по околовръстното, в тясната му част на излизане от Люлин по Цариградско шосе, Климент Охридски, Александър Малинов, Цариградско шосе. В Пловдив е натоварено околовръстното Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов, а във Варна Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирненски.
23: Слушай радио Витуша онлайн.

0: Добро утро, трейка на разсъбване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане вторник е днес, 8 септември, а тази сутрин питаме, кое ви стресира най-много в професионален план, количеството ангажименти или начина, по който се отнасят с вас. Дали може пък да си имате съвсем различна причина. Обръщаме внимание на проучване, което сочи високи нива на стрес у нас. А Румен ни пишем, веднъж да се съглася с Майя, това от понеделник чак до петък много ми идва. Всеки дошъл с битовите си проблеми, дава пример той, и синдроми за малоценност. И се започва една надпревара. Лошото е, че явно няма що-годе среда и работна атмосфера без гореизброените, че и някъде с вербална агресия. Румен е прав си за жалост.
1: То, за съжаление, се получава така, че идеално работно място няма, където да работиш и да си пееш, дори и да си сам, понякога си се ядосваш сам на себе си. Може би средата е основното, което трябва да търсим, да не е токсична, а оттам нататък каквото дойде е бонус.
2: Ими да, психолозите казват, че професионалното изтощение в България влиза на фона на едно общо социално изтощение, т.е. живеем в една среда, която определяме като изморителна, негрижовна среда, на която не може да се вярва, и оттам нататък всичко около нас започва да изглежда гадно.
0: Дали все пак вие самите имате усещане за добро отношение? Какви са формите за грижовност в средата? Дали идват от менеджерски екип, там където работите, от начина, по който общувате с колегите, или пък при вас е, както Румен е писал, битови проблеми и всеки дошъл с синдрома за малоценност. Успявате ли да се справите всичко това, да си свършите работата и да сте над нещата, и как точно чуваме Леди Гага и ви предлагаме отново Роден с късмет по Витоша.

0: Играта започва. Добре дошли в тройка. Наразсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Втора възможност тази сутрин да спечелите пари от нас, а вече очакваме родените през октомври.
1: Заповядайте на 0878 50 000, ако сте родени през месец октомври, и дано късмета бъде с вас.
2: Разбира се, късмета ще започне така. Даваме 50 евро, ако познаем годината или датата ви на раждане, 2500, познаем ли ги двете.
0: Това е играта с парите, накратко казваме. И вдигаме на един от вас роден през октомври. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Елизабета се обажда, родена съм през октомври.
0: Супер, Елизабета, как сме тази сутрин?
3: Ами, добре.
0: Фамилия да ни кажеш?
3: Да, Водичка.
2: Добре, супер.
0: Преди да разберем работи ли ни се, ти теглим годината. И тя е?
1: 1989.
3: Не.
2: Добре. А да си родена на 18?
3: 19.
2: Добре.
0: Идеални сме.
1: Чудно. Следващия път пак.
0: Ама имаше усещане, че е истинско, нали?
3: Да, да. Всичко е наред.
0: Хубав ден и лека седмица. Чао, чао, всичко добро. Играта приключи за Елизабета и родените през октомври. Кой месец ще изтеглим и какво ще се случи? Участвайте и слушайте в 9:30 Витуша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витуша.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добре дошли в тройката. Време за ставане. 17 минути остават до 9 сутринта. Дали успешно успявате да се адаптирате с потребностите на сезона? Очакваме ви. Може да участвате сега, да ни звъннете на 0878 50 000, да пишете през формата на сайта ни radiovetusha.com или Viber канал Тройка на разсъмване. Тази година посвещаваме на еволюцията на домашното, как се развива в годините. Дали има усещане като за нещо изключително уморително, досадно, но излишно, или пък напротив, мотивирани сме и намираме смисъл? Имате ли нужда от допълнителна помощ и подкрепа, към кого се обръщате? И независимо от това, дали сте учител, родител или ученик, как реагирате, когато чуете имаме за домашно и въобще как действате? Може да получите много награди от нас, кои са те. Подробно може да разгледате навсякъде. Сме публикували. Грета Тодорова на сайта ни пише така: тази година вкъщи имам един първокласник и един осмокласник в ново училище и мен първокурсничка в университета. Както казват, ако е гарга да е рашева, до сега при им тияме за домашно аз спасях положението, но от тази есен сме трима с домашни, а родителя вкъщи съм само аз. Три нови начала под един покрив и всичко необходимо за тях трябва да се купи наведнъж. Портфела ми вече разбра какво означава това, аз още отказвам. Така че обобщава, ако у нас се появят раница, учебници и онлайн уроци, няма да спорим дали са ни нужни, само кой ще ги докопа пръв.
5: Тя допълва това, което ни е написала, с още един пост, като добавя предмет живот без условие. Като майка на две свои и едно приемно дете, пише Грета Тодорова, знам, че децата могат да учат по една програма, но животът не им раздава еднакви задачи. Бих ги учила как се започва от начало, как се живее с малко, как се казва сгреших и имам нужда от помощ, как се пазят парите и хората до теб, защото в училище първо получаваш урока, после задачата, а живота много често е обратното.
6: Там не е издължително, те житейските неща да ги учим още от първи клас, нали? Учим ги постепенно, да влизаме в тях.
2: Индиректно, да ти се казва.
5: Ама не е лошо и такива неща да се дават за домашно.
2: Добро утро!
7: Добро утро!
2: Слушай.
7: Ако може да се включа по темата?
2: Разбира се.
7: Две деца сме в къщи. Едното успешно, тя да влезе 8-ми клас в училището и специалността, която искаше след тежката минала година на НВО-та и напрежение.
2: Така.
7: И един младеж, който тази година го очаква на НВО, защото ще е в четвърти клас.
2: Ей, колко хубаво! Имате още време да си играете с тези вълнения. Добре, как върви подготвителния процес? Трябва ли винаги да го свързваме с някаква форма на напрежение? Или успяхте да създадете някакъв режим, повече лекота за приемане на нещата?
7: Ами, мисля, че всеки родител, който каже, че е успял да създаде ред и спокойствие по темата с домашните и с напрежението и каже, че няма проблем с това, лъже. Няма как да стане. Голямото вече се е поизхитрило и се оправя благодарение на интернет и съученици да скълъпи, когато е забравило за домашното.
2: За интернет обяснихте ли му да не копира директно от ChatGPT, да проверява и да сверява информацията и да оправя дългите тирета да не личи?
7: Ами, говорихме го доста този повод. Уж вече така по-ограничено се използва там информацията. За жалост, по край нея разбрах и за едно ново приложение, което пък доста така подробно по стъпки пък описва всяка една задача по математика как трябва да се реши. Тъй него го блокирах, тъй като тотално спира опита за самостоятелно разсъждение върху задачите.
6: Лоша майка.
7: Да, така е. С малкия, тъй като ходи на занималния, там все още така са горе-долу добре нещата от към домашно. Всичко е точно, стига да няма в неделя вечер, трябва ми катастрон за утре или опа, аз забравих, че имам проект.
2: Затова не се ли подготвихте цяло лято, събирате миди, черупки, ей сега сушения есени листа, смисъл да сме готови?
7: Не, няма как да си готов, каквото и да си приготвиш.
6: Изненади.
2: Канап, не знам за какво трябва.
5: А ти до кой клас можеш да се справиш с задачите?
7: Туалетна хартия, всичко е наред.
2: Не ги хвърляш, нали?
7: Не, не, вече ги пазя.
5: До кой клас можеш да се справиш с задачите? По математика, ами, да речем.
7: По математика, ако трябва да съм откровена, в седми клас се предавах.
2: А колко ти струваше това, тая капитулация?
7: Ами много, тъй като щерката така от пети клас започна да закуцва. Съответно реших, че в шести клас ще започне допълнително урок по математика. Уж слагам кавички, за да нямам напрежение в седми клас, но уви, въпреки уроците и в седми клас имаше доста сериозно напрежение. Слава Богу, изкара добри точки.
6: Е, ти ли мислиш като мен, че това е една мафия? Смисъл, нарочно слага трудни неща, да можеш да взимаш допълнителни уроци.
7: Ами...
6: Нямам друго обяснение.
7: Наистина, без да се оправдавам, самия материал, който е предложен на децата, специално 6-ти и 7-ти клас, е първо много лошо построен. Много бързо са взимал тема в тема. Реално те нямат физическото време да асимилират нещата, да ги разберат, за да могат да надсложат новата информация, което е голям проблем и те в един момент просто абдикират изобщо да се напъват, защото нищо не разбират.
2: Добре, ние що имахме физическото време да го осмислим?
5: Ами, имахме
7: друг път. Защото според мен материала така имахме малко повече време. Тоест нещата, които ги взимат те сега 6-7 клас, може би не сме ги учили в 8-9.
2: Ти преди малко, като каза, че дъщеря ти е закъсала, аз чух първо, че е започнала да закусва, а не да закъсва. И си казвам сега, детето е трябвало да избира дали да му се плащат уроците по математика или да му се дадат пари за закуска.
6: За закуска, естествено. Математиката за нищо не...
5: Добре, понеже тази сутрин си говорим за стреса, какви са твоите наблюдения? Как им се отразява на децата и ученичите, и специално за това, за което говорим сега, за домашните.
2: Да, блокират ли или пък?
5: Да.
7: Стресово им е, тъй като са много ангажирани наистина. Не само с учебния процес. Друго важно перо, което не трябва да спират според мен, въпреки това колко е важно да си вземат НВО-тата и да влязат в училище, е спорт. И реално наистина става изключително трудно да се подготвят за училище, за изпитите, които ги очакват и същевременно да имат физическата и психическата сила да имат някакъв спорт и движение, не само да са седнали над уроците, което е много важно. По страх, нали, миналата година реално да не се спират и физическата активност. И наистина просто виждаш детето колко рано и безпроблемно заспива вечер.
2: Сега ще те утеша с две неща. Първото е цитат на китайска поговорка от близък приятел-учител, а то е: камъните, които вдигаме от пътя на децата си, за да не се спъват, с скалите, които ще ни затрупат след време. Така че утехата е, че ако сега им е трудно, значи е за добро. А второто е ваучер за пазаруване на оригинални маратонки от shopsector.com по повод спорта и това, което отбеляза, че е важно. Кажи

0: и фамилия, моля.
1: Искам само да благодаря и да кажа, че всеки път, и не само тази тема, като цяло, всеки път избирате много интересни теми и с удоволствие ви слушам, отивайки към работа.
2: Много благодаря.
0: Благодарим. Кажи, има и фамилия, моля те.
1: Атанасия Костадинова.
0: Атанасия, хубав ден да ти пожелаем. Сега, като затворим телефона, звъни още веднъж, за да ми продиктуваш телефона си извън ефир, моля.
1: Много благодаря.
0: Всичко добро. Чао, чао.
2: И успех.
1: Хубав ден. Чао, чао.
0: Това е Витоша.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
13: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
14: Стелажи, проектирани в Зографа.
15: Стелажи, произведени в Зографа.
14: Оборудване, проектирано по ваша идея.
15: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
14: Оборудване, създадено за вашия успех.
15: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
14: Зографа, марката на вашия успех.
15: Зографа.com.
16: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
17: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
18: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
17: Напълнете раницата, облечете учениците.
18: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето Шоу минута остава до 9 сутринта, събуждане във вторник. А тази сутрин питаме, кое ви стресира най-много в професионален план, количеството ангажименти или начина, по който се отнасят с вас, дали им спазвате точния баланс, как точно успявате да го направите, дали всичко идва от това, което ви се случва в извън работната среда и нещата, с които се занимавате, или пък разбира се, че е нужна хармония на работното място. А как сте успели да постигнете, кои са най-важните фактори за вас, може да споделите на страницата на Тройката във Фейсбук и директно в ефир. А ако за бонус, една от нещата, които ви разведряват професионално, са пътуванията в чужбина, ето нещо, за което ви подсещаме. И това е медицинската застраховка при пътуване. Тя въобще не е скъпа. От SDI предлагат страхотни възможности и е добре да се запознаете преди пътуване.
1: Аз наскоро се изключвах така че съм много добре запознат, но ето ви подробности. Клиента получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетения над основните. Ако основният лимит е, например, 10 000 евро, при този продукт става 12 000.
2: Също получава и подарък, разбира се, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, около багажът ти се загуби по някъде, обща гражданска отговорност, както и разходи за правна помощ чужбина.
0: Покрива и злополука или внезапно заболяване, спешна помощ, амбулатория започва от 45 евроцента на ден, а повече можете да научите на sdi.bg.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Премиер Румен Радев ще участва в откриването на китайски завод за автомобилни части в Тракия икономическа зона. Това е втория завод в индустриалната зона на китайската компания, която произвежда алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия. По-късно Румен Радев ще е гост и на първата копка за предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово. Министър-председателят ще посети обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. На мястото ще бъде докладвано на премиера за напредъка на строителството. Министерството на образованието и науката ще представи данните за България от ПИСА 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. ПИСА оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знания и умения в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природно-научната грамотност. Международното изследване

0: се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като участват ученици от 91 държави. Нови удари между Русия и Украина след отпътуването на американските пратеници от Киев. Русия атакува Киев с балистични ракети тази нощ. Поне двама души загинаха, ранени са най-малко шестима. Ден по-рано руски дронове поразиха и фабриката на British American Tobacco в северната част на страната. Украина от своя страна атакува с дронове руския Саратовски регион, където има ранени. Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп. Двамата са се съгласили, че усилията за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украина и за последните американски мирни инициативи. Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от САЩ в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предава ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки до 50% ще се прилагат върху внос от САЩ на стойност 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, около 20 милиарда щатски долара. Включително за стоманени алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия, електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август САЩ наложиха мита до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. В Индонезия отвориха 5 летища, включително това в Джакарта, които бяха затворени заради изригването на вулкана Кракатау. Властите съобщиха, че вятъра е разпръснал облаците от пепел. 3 летища обаче все още са затворени, предстои да бъде направена оценка на състоянието на самолетите. Затварянето на летищата засегна над 340 000 пътници. Сеизмолозите предупредиха, че вулкана Кракатау продължава да е активен. Само днес са регистрирани 3 нови изригвания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Калиари спечели с 1-0 като домакин срещу Лече в матч от третия кръг на серия А. Единственото попадение за сардинци дойде от сина на легендата на Милан Паул Малдини, Даниел Малдини, който се разписа за първи път за новия си отбор с 29-та минута. 24-годишният футболист вече е вкарал за цели 6 различни отбора в елита. Двамата българи в отборите, съответно Иван Сулев и Пламен Пенев, бяха в групите на тимовете си, но не влязоха в игра. Лука Модрич беше включен в състава на Хърватия от треньора Славен Билич за предстоящата Лига на нациите, за да продължи забележителната си международна кариера. Когато Хърватия играе срещу Чехия в първия си матч от група А на Лигата на нациите на 26 септември, Модрич ще запише своя 203-ти матч за националния отбор на 41 годишна възраст. През юли той подписа договор за още един сезон с Милан. Само Кристиано Роналдо има повече международни матчове, 233 за Португалия, а Лионел Меси, който обяви оттеглянето си от международния футбол с Аржентина преди седмица, имаше 207.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса. От 8 до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя между 19 и 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобили ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветер 9:12 е събуждане с Хари Стайлс и утрото на вторника, който е като понеделник, така че ето я добрата новина. 8 септември, днес 4 сутрин ще събудим заедно тази седмица и питаме така. Кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или начина по който се отнасяте с вас? Успявате ли да постигнете съвършения баланс? Проверяваме тази сутрин дали сте щастливи и удовлетворени и от темпото, с което работите, от уважението, от общуването с хората и разбира се от заплащането. Може да ни звънете на 0878 50 000, не издължително си казвате името, а може просто да споделите кои са важните параметри и нещата, с които не бихте направили компромис.
1: Има професии, които са си естествено стресови и те се знаят. То и за това хората, работещи въпросните професии, се пенсионират и по-рано, защото се знае. Обаче не всеки може да бъде космонавт, например, или обикновен пожарникар. Особено в последно време, то естеството на работата ти е достатъчно да си под стрес непрекъснато. Но говорим за другия стрес, за всички, които ушким работим по-спокойни професии. Какво най-много ни кара да се чувстваме...
0: Гледам 59% е в това проучване. 59% недостатъчна оценка и признание. Както и по-рано сутринта си говорихме, това, което ми направи впечатление, че са ги сложили така ловко на едно място, така че да си помислиш дали става дума дали става дума просто за това как те оценяват и дали виждат усилията, които полагаш, за това са включили и признанието. Къде са обаче парите в отделна графа, не могат да разбера, всички ли сме супер доволни.
2: И то е едно и също недостатъчна оценка и признание. В смисъл, един вид искаш мерси или искаш просто заплащане справедливо. Интересно, че процентите са малко повече, отколкото може ги съберем, но другото е...
0: защото не разбираме от проучване.
2: Да, неефективна организация на работа, промяна и несигурност, дисбаланс в работата и в личния живот, които са също важни параметри за това, за стреса на работното място, дали работата и личния живот и въобще как си ги съчетал. Наистина по някакъв начин прецакват абсолютно всичко. Смисъл, мъкнеш едното в другото, както всеки казва, нали, не носи личните си проблеми на работа и обратно, не връща и работните проблеми там, но и в някакви фирми имали сме и други теми, в които те казват, ми ние двамата работим в една фирма и реално, смисъл, откъщи пренасяме всичко на работа и после го връщаме обратно вкъщи, което според мен не е хубаво.
0: Виждам, може би, трите най-важни фактора с най-голям процент да му се навиди. Едното е недостатъчна оценка и признание, което, разбира се, означава това, че може така на разговорен език да гърбят с каквото се сетят и да не отбелязват усилията. Следващото с 50% пак по тази точка, натоварване и интензивност. И третото, вложена атмосфера на отношенията. За какво отиваш? Остава, може би, последното, което до някъде е на първо място, а именно това да се чувстваме удовлетворени самите ние от материята, с която се занимаваме, но другите важни фактори, които са как общуваш с хората, дали усилията ти се забелязват и са оценявани добре, плюс комбинацията с това как те натоварват... Къде?
2: Те казват, че работодателите били най-ниско посочваните от хората, като подкрепещи ги, като грижа за психичното здраве и основното, което българските работодатели правили, най-масовото е, че управляват работното натоварване. Явно не особено добре.
0: А и те, между другото, всички, които ни се обажда, са ни се обаждали потените шефове и такива, те всички, нали, общата позиция е, че явно има някакво неразбиране между работодатели и служители, защото всеки по някакъв начин се чувства неправдан. Едните смятат, че първите не са безумно щастливи от това, че имат честа да работят в тази фирма и как не го оценяват и се са мързеливи и се нещо не са направили, а пък служителите смятат, че не ги броят за нищо.
2: Аз си мисля, че трябва да върнем просто нещата като през соца. Там въобще никой не те пита как се чувстваш и като няма такива статистики, въобще всичко си вървеше нормално.
0: Еми, не знам за статистиките, ама приел майка ми като лекар ми е казала, че си е говорила, разбира се, с шефовете си в отделения, с начина по който се организира работата. Така че е изключително важно наистина да имаш нормално мислещи хора на място.
2: И това въпрос е да споделяш сега, да не вземеш да си мълчиш.

0: това да е, защото всеки работодател се кичи с гордата титла менеджер. Uh-huh. А това да бъдеш менеджер, наистина да управляваш процеса си, изкуство и се и учи.
1: То, между другото, като седих с майка ми, не е задължително да е работодател. Ето, може да си приел млади лекари на място, ти да си шеф на отделение, не си им работодател, ти си техния шеф, но е много важно какви ще са приоритетите, как ще подходиш, как ще ги посрещнеш с първите стъпки, така че хем да имат отговорност, хем да разберат защо са тези изисквания към тях. Какво искате да си кажете в задачата? Не е само да дойдеш с диплома.
0: И да, но това е тънка задача.
1: Много защото е важно, да.
0: Не трябва да допуснеш да ти се качат на главата.
1: Да,
0: нали?
1: Да.
0: Защото...
1: О, да, да, изискванията. Тоест как мотивираш ги, обаче за какво ви мотивирам? Защо ви изцеждам? Защо го искам това?
2: Това, ако не го разбереш при постъпването, значи си кухалек.
1: Точно, да. Какво разбрахте вие при постъпването? Осмислихте ли задачата, заради която сте там, така че да сте наясно със собствените си отговорности и, разбира се, удовлетворението, което получавате, кое ви стресира най-много в професионален план? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София, вече са се образували задръствания на обичайните места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравел в Марица. А във Варна е натоварено в по-голямата част на булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Василевски, Варненчик, Девня.
0: Витуша, Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане с Риана и ето го новия ден. Кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или начина по който се отнасят с вас? Имате ли си личен списък и смятате ли, че все пак сте постигнали съвършения баланс? На страницата ни във Фейсбук Атанаска Маркова е писала кратко: мен най-много ме стресира размера на заплатата, а Силвия Василева обръща внимание на друго. Взаимоотношенията в служебната комуникация са най-важният фактор за ефективност, функционалност и иновативност. В службата не се назначават, за да се обичат и харесват служителите, нито пък по партийна линия или симпатия, а да работят за икономиката и интереса на всички в държавата. Ами, мисля си, че може би да работят за икономиката и интереса на фирмата. За държавата не съм сигурен, че всички разсъждават. Би било хубаво.
1: Аз си мисля пък, че всеки трябва да работи за собствения си интерес, защото когато работи за собствения си интерес, е достатъчно мотивиран да работи за интереса на фирмата и оттам и за интереса на економиката.
0: Да, ако е почтен, ма някои го разбират криво и си гледат собствения интерес, това на фирмата.
2: Ама ние сега бъркаме малко тук държавния сектор или частния сектор, защото държавни щяха да им карват и тестове за почтен, но само още не ги вкараха.
0: Ти в частния сектор, ако разсъждаваш на принципа, аз съм до 5 часа и си тръгвам в 5:00 и приемня си мръдна пръста извън еди кой си зададен параметър, няма как да направиш екип и да работиш за интереса на фирмата. По този начин твой интерес е защитен.
1: Това е въпрос на организация, защото ако има добра организация, всеки знае какво точно прави, тогава няма нужда да се натоварва допълнително, защото допълнителното натоварване води до стрес, чисто физически, ментален и така нататък.
2: Това въпрос е какво разбираме под допълнително натоварване, защото за една конкретна задача понякога може да ти отнеме една минута, може да се наложи да останеш и половин час и тогава се започва мрънкането. Аз толкова много работа, никой не
0: да,
2: ме оценя. Не, просто
0: така.
2: Задача трябва да се свърши.
0: Какво, как правите разлика всъщност и какво разбирате между вашия собствен интерес и интереса на фирмата? Осъзнавате ли къде е пресечната линия между тях? Очакваме да пишете на страницата ни във Фейсбук през Viber канала ни Трайка на разсъмване, а ние романтично, леко еротично чуваме Дара Екимова и Тино и след това роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро от трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва. 2500 евро ви очакват сега, а те важат в това тегляне само за родените през месец март.
1: И то за тези родени през месец март, които ни се обадят на 0878-50000, но предупреждаваме, вдигаме само на един. Такива са условията.
2: И този един има големия шанс да си тръгне първо с 50 евро, ако успеем да му познаем годината или датата на раждане, и с 2500, ако познаем и двете заедно.
0: Ей, за да си облегчим живота и да не си създаваме излишни списъци.
2: Няма да
0: нали, играта не е, не, играта не е с записване, вдигаме телефона сега и после какво отстане. Добро утро!
2: Кот Сабе, покажи.
3: Добро утро!
2: Покажи,
0: слушаме кой се обажда.
3: Весела Илиева.
0: Весела? Имаш ли и Сабия?
3: Сабия?
2: Да.
3: Имах. Време.
0: Добре. През март ли си родена?
3: През март, да.
2: Супер.
0: Теглим годината. И при нас се падна.
1: Нашата Сабия показва 2005-та.
3: Добре.
0: Някакво такова.
2: Супер, супер. Родена ли си обаче на 20-ти?
3: Не.
2: Добре.
3: Това не.
0: Категорично не. А Сабията защо си е имала, по какъв повод?
3: Сина ми тренираше фехтовка.
2: Хубаво.
0: Много ти благодарим за обаждането. Успешен ден и до скоро.
3: Хубаво
1: си на вас.
0: Чао.
4: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване!

0: Добре утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето Шоу. 18 минути остават до 10 сутринта. Ранно ставане, а в по-късната част на утрото отново ви подсещаме, че можете да участвате и тази година.
1: Отново на училище.
2: Тройка на разсъмване.
0: И Радио Вето Шоу.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Еволюцията на домашното проследяваме тази година. Имам най-различни награди. Може да пишете през формата на сайта ни radiovetusha.com, да ни звъннете в ефир или да пишете и в Viber. Георги Фотев пространно ни разказва следното. Здравейте! Баща съм на две момчета, които ще са в 11-ти и в 5-ти клас. За домашните, изискващи писане или учене, гледаме с майка им да не се намесваме с помощ, защото само по този начин могат да се научат на самостоятелност и да полагат сами усилия, водещи до победи. Винаги сме ги възпитавали сами да се справят с поставените им задачи от училище, за да могат да си изградят навици и да знаят, че с труд и усилия се постига много. Сами трябва да проумеят, че наготово в този живот няма нищо. Да, понякога им е трудно, обясняваме им, трябва сами да се справят, но има изключения. Проекти, изискващи помощ от моя страна. Сега той дава най-различни примери и ето го следния. Малкият имаше тази година да прави кладенец. И никак не беше лесно. А баткото трябваше да изработи някаква електрическа верига с лампи. Ами и аз се затрудних. Стоял съм, пише Георги, до сутринта, за да може той да поспи за училище. Аз изработвах и свързвах жички. И после работа, но си заслужаваше. Съня му беше по-важен от моя и умората ми. Бях доволен. Това е да си родител, баща, същевременно и приятел. Да си до него, когато виждаш, че е в затруднение. Не да му пиша домашните и да уча вместо него, а да съм му подкрепа, когато е наложащо. Що се отнася до ходенето без домашна? И то беше веднъж, и то при големия син. Имаше да прави проект на вируси, но нито аз, нито то успяхме да го сътворим. Майка му беше в командировка и забележка първа, но беше честно изкарана, не се беше подготвил. Като цяло държим децата да се учат, да са добри в училище, отговорни и самостоятелни. Вярвам, че тази учебна година приключва той. Отново ще разчитат на себе си и на знания и няма да прибягват до услугите на интернет и чат GPT, а ние като родители ще сме до тях и ще се гордеем с това, което са.
5: Ето, извинявай, проект на вирус е да не е едно разплёкано нещо, може да направиш, но аз друго се чудя, защо се дават такива домашни, когато родителите ще трябва да ги правят, докато детето спи. Ми направете ги в час, заедно с другите деца и такива. Не ги давайте за домашно, донеси робот 4 метра, защото ми е скучно.
0: Те като са по-големи, нали, и не са на занимания, те им дават в час.
6: Ами би трябвало да се случва това нещо, обаче за целта цялата система на училищата трябва да мина на едно сменен режим, за да може след обед евентуално да се извършват тия задачи.
0: Точно, и да се продължи линията на това, което си преподавал, с това как да бъде усвоено, как си го разбрал по-рано, примерно сутринта, как си го осмислил и след това как прилагаш на практика това, което си ти дали като задач. Как виждате вие картинката? Имате ли дете, което тръгва на училище или пък сте учител и също тръгвате на училище, а може да сте самия ученик? Действайте, споделете на кого разчитате за домашните, кое е най-шантовото извинение, което сте предлагали за липса на домашно или закъснение в час, а ви очакват ваучери за оригинални маратонки от shopsector.com, раници, ваучери за тетрадки, учебници и всичко за ученика, 12-месечен абонамент, комплект с раница, бутилка с блуд от колонка и удоволствие да обсъдим всички проекти в ефир. Това е Витоша.
7: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
8: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти и в чужбина.
10: Стелажи, проектирани в Зографа.
11: Стелажи, произведени в Зографа.
10: Оборудване,

0: проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витошан. Събуждане заедно тази сутрин. Питахме, кое ви стресира най-много в професионален план? Количеството ангажименти или начина, по който се отнасят с вас? Имате ли си други точки, които бихте искали да споделите? Колко важни са те от началото на този работен сезон? Чуваме се сега.
1: Добре.
0: Слушаме.
1: Обаждането за... Нали за Витоша говорим?
2: Да, за Витоша. Ама във Витоша има много неща. Какво ви трябва точно?
1: За радиото точно.
0: Да, радиото.
2: Да, в радиото.
0: Така. Да, до тук сме добре.
1: По темата, която обсъждате в момента.
2: А, добре.
0: Слушаме те, как си ти?
1: Добре съм, пътувам за София.
0: Добре.
2: Супер. Стресиран ли си, натоварен ли си?
0: Това напряга ли те, че пътуваш към София?
1: Не, силно казвам. Не, добре.
0: Добре, а с работата как си? По работа или по лични дела идваш?
1: Разбира се, че по работа.
2: Седем, кой по лично школа?
0: Нямам гости да ви
1: имам. Аз съм собственик на бизнес и това ме кара малко под стрес да бъда, защото много ангажименти.
0: А всички други дет не сме собственици и спиме не ни пука според теб.
1: Предполагам, че не.
3: Кое най-много те стресира? Това, че независимо от всичко, което се случва около нас, трябва да мислиш за това как да изкарваш парите си.
1: Как да плануваме всяко едно нещо, за да може да случват нещата по по-летен начин.
2: А ти е едноличен търговец ли си или има и други лица около тебе?
1: Едноличен търговец.
2: Значи още ти е още по-притеснително е, че носиш отговорност.
1: Определено, да. Имам хора, които се грижат за тях, семейства, които храня.
0: Да ти кажа, и хората, които храниш, те също работят, изкарват си заплатата.
1: Да, ти казвам нищо.
0: Нали, имам предвид, че не са безотговорни това, което обичайно казваме, че когато имаш собствен бизнес, носиш огромна отговорност. Ма си мисля, че всеки нормален човек, който е поел ангажимент, има усещане за отговорност и едно леко напрежение.
2: Не, при тях е малко по-сложно, защото мислят найми, тоци, води, данъци и всякакви други неща, докато...
0: Ние мислим как си свършим работата.
2: Да.
1: Да. Това е смисъл. Разбирам, нали, от всяка гледна точка, като го погледнеш, е малко по, как да кажа.
0: Разбира се, всеки си носи ангажимента, но при теб как е? От колко време се занимаваш с това?
1: От много години. Смисъл, аз откакто съм завършил средното си образование, от тогава занимавам се с бизнес. Имам 7 години Англия и така.
0: Имало ли е ден, в който си съжалявал, че си се захванал, че си скочил?

0: спрямо отговорности, ако трябва така да бъде точен.
1: Uh-huh.
2: Абе, слава Богу, да.
0: Това помага много на бизнес след това.
1: А кой ти е най-големия проблем в бизнес? Който те мъча и така и понякога не можеш да заспиш?
0: Хората, с които работя, че не са отговорни колкото мене. Това не е доставчиците ми, как да кажа, снабдителите на това, което занимавам.
2: Ох, да ти дам малко щипка размисъл, да знаеш, че това, което ти е недостатъчно като усещане за отговорност в екипа евентуално, е защото може би те не се вълнуват чак толкова, а не се вълнуват чак толкова, защото не получават толкова. И т.е. варианта обичам фирмата като своя, няма как да им се случи.
0: Еми, няма, на смисъл, тук съм малко, как да кажа. Това, което давам като заплата, мисля, че...
2: Добре ли? Защото, нали знаеш, че има и работодатели, които казват, искам да се чувствате горди, щастливи, такива неща постигнахме.
0: Колко е средната заплата на за България в момента?
2: Не знам, лично, колко беше.
3: 1200 или 1000?
2: Добре, средната в твоята фирма колко е?
0: 1700 евро.
3: Еми, добре, това си е добре.
2: Това за колко часа работа на ден?
0: Това говорим от 9 до 4.
3: Много работят те хора.
2: И имаш един кандидат.
3: Трябва да работят от 10 до 1. В смисъл на повечето работни... На повечето работни места, като чуят над 4 часа и казват...
2: А в каква сфера се развивате?
0: Бяла техника съм дявам от Германия и от Кристина. Транспортни дефекти.
3: Транспортен дефект, паднал от тира, въргалял се 12 км по магистралата и ти казваш нищо.
2: Не ми трябва бяла, трябва ми бледосиня електрическа кана от тези с ретро дизайн италианските, да не казва марк.
0: Да, ре.
3: Като напочинала бабичка, такава.
0: Нямам в момента, иначе задоволството тя да се изпратя.
2: Хубав ден, да ти пожелаем, с това приключи нашия разговор.
3: Позитивно.
2: Успешна работа наистина.
3: Чао, чао.
2: Чао, всичко добро. Това е Трайка на разсъмване.
4: От студиото на Радио Витоша. Новините.
5: ЦИК започна процедурата за обществената поръчка с прогнозна стойност малко над 10 милиона евро, като в цената са включени освен на ремонт на машините за гласуване и диагностика, профилактика и тестване. Това заяви пред БНР Ива Лазарова, председател на Обществения съвет към ЦИК и изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда. Доверието в машините не се изгражда само с повярвайте ми, а с проверим процеса. На предишните избори нашите данни показват, че малко над 11 000 гласа са били разликите между паметите и протоколите от секционните избирателни комисии. Тоест, това е около 0,7% от машинния вод и не е основание да кажем, че машините не са надежни, но е достатъчно основание да получим техническо обяснение, каквото до сега не сме получили, обясни тя. По думите, и за сега няма основание да се твърди, че процесът е забавен или няма да се справят в срок хората, които са отговорни за него. Жителите на жилищния комплекс Forest Club в местността Баба Алино настояват за лична среща с кмета на Варна Благомир Коцев и създаването на работна група, която да намери законови и максимално справедливи решения. Те отправиха призив с отворено писмо, в което апелират различни институции за пряк диалог и подчертават, че не желаят да бъдат въвличани в политически противопоставения. Задачата на групата трябва да бъде проучването на документите за всеки спорен обект и разработването на специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията. Не искаме специално отношение. Молим за прозрачност и диалог, подчертава още те. След това уточняват, че разполагат с нотариални актове за обекти, които им принадлежат. Хората от комплекса твърдят, че в момента живеят несигурно заради проверки, административни процедури и опасения от ограничаване на достъпа до домовете им и до жизнено важна инфраструктура, като водоснабдяване и електрозахранване. Спор около методиката за изчисляване на така наречената справедлива стойност на храните, темата коментираха председателя на управителния съвет на Съюза на птицевъдите в България Ивайл Гълъбов и бившия председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов пред Нова. По думите на Гълъбов е трудно различни стоки да бъдат поставени под един знаменател, тъй като между тях има съществени разлики. На щандовете на търговските вериги виждаме различни яйца и съответно има различни цени. В методиката за справедлива стойност обаче такава разлика няма, посочи той. Димитър Маргаритов приветства идеята институциите да представят методиката за обществено обсъждане но отбеляза, че вече има реакции и критики към предложения модел. Според него при разработването му е направен опит да се използва практика от Франция. Френския модел

0: обаче се прилага основно за административни нужди, а не по начина, по който се предлага да бъде използван в България. Ивайло Гълъбов заяви, че производителите са против методиката в настоящия и вид заради неточности. Той изрази очакване дефектите в нея да бъдат отстранени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Поставеният под номер едно германец Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство на САЩ по тенис. Той победи убедително италианеца Лучано Дардери с 6-2, 6-2, 7-6 на централния корт в Нью-Йорк, карта на Аш. За разлика от предишните си два мача в турнира, завършили в 5 сета, 29-годишният шампион от Ролан Гарос доминираше от началото до края. Той реализира по два ранни пробива във всеки от първите два сета и си осигури убедителна преднина. Дардери, поставен под номер 21 в схемата и достигал най-много до четвъртия кръг на турнир от големия шлем, оказа по-сериозна съпротива едва в третия сет. Италианецът спаси 4 точки за пробив и стигна до тайбрек, но по-стабилният сервис на Зверев му осигури победата. С успеха Зверев продължава силното си представяне в турнира и на четвъртфиналите ще се изправи срещу нидерландеца Ботик Ван Ден Зансхуп. Той от своя страна достигна до тази фаза след обрат в 5 сета над французина Артур Жиа 3-6 6-7, 7-6, 7-6, 6-4.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: През септември попитай: «Хей, Лили, как да освежа дома си?» и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са

0: изработени от висококачествена бяла офсетова хартия, с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки и Nike с

0: раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
3: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
3: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до чат GPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блот от колонки.
3: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
4: с Тройка на разсъмване.
2: И Радио Витуша.
5: С подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Военен хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово отново се включи в овладяването на големия горски пожар в Националния парк Централен Балкан на цел Антон. Машината излетя в 7:30 и подпомага от въздуха екипите на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огън избухна на 1 септември, а след няколко дни отново се разгоря заради силен вятър. По последни данни пламъците са обхванали около 100 декара клек, хвойна и суха растителност на близо 1800 метра над морска височина. Въпреки че няма непосредствена опасност за село Антон, вятърът насочва огъня надолу по склона към иглолистната гора, която се простира до по-балканския път. Това прави овладяването на пожара особено трудно. От началото на октомври стартира програмата за безплатна противогрипна вакцинация на деца. Право ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 години с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за деца над 2 години е по преценка на лекаря. На този етап е предвидено като възможност да бъдат вакцинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания, които са във възрастовата група до 17 години, обясни общо практикуващия лекар доктор Николай Колев, който е и член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Минималната заплата от 1000 евро, по-ниски данъци и осигуровки, допълнителна подкрепа за пенсионери и стимули за семействата. Това са част от пакет от 30 мерки, представен от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който трябва да бъде въведен поетапно до 2029 година. Новите мерки няма да влязат в сила едновременно, но ще бъдат прилагани постепенно през следващите 2-3 години. За част от тях предстоят и законодателни промени. Според опозицията, щедрия социално икономически пакет на практика поставя началото на предизборната кампания на Мицотакис преди изборите през 2027 година. Сред първите, които трябва да усетят ефекта от мерките, са пенсионерите. Предвижда се хората над 65 години, които получат гръцка пенсия и отговарят на законовите условия да получават еднократна годишна помощ от 400 евро. Средствата ще бъдат осигурени директно от държавния бюджет, а не от пенсионните фондове. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко се оттегля от поста си. Той съобщи решението си и го определи като политическо. Кравченко обясни, че не иска институцията, която ръководи, да бъде въвличана в политически сблъсъци. Това е политическо решение, аз го взех съзнателно. Не желая поста на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне, написа той в Телеграм. Повечето подробности за конкретните мотиви за оттеглянето не са посочени. Оставката идва ден след като двете водещи корупционни институции в страната съобщиха за разследване срещу предполагаема престъпна организация, свързана с измамни кол-центрове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
8: консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове.

0: Vitușa Top 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusa.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Vitusa Top 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Zora. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини

0: Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно, няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
13: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
12: Е, на това му се вика кралско промо.
14: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
15: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: новините.
1: Информация за натиск върху прокурори и административни ръководители за избора на Висш съдебен съвет достига до нас, заявиха от Асоциацията на прокурорите. Позиция до медиите от организацията обявиха, че твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки, компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както използване на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат, допълват от асоциацията. Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните, се казва в позицията. Вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепрезидента на Китайската народна република Хан Джан в Сянмън. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на търговията и инвестициите между България и Китай. Има много възможности за развитие на икономическото сътрудничество между България и Китай. За нас е важно отношенията да се развиват не само на политическо ниво, а да водят до реални инвестиции и нови производства, заяви вицепремиер Александър Пулев. Той подчерта, че инвестициите и автомобилния сектор са сред ключовите направления, в които България търси нови възможности за задълбочаване на икономическото и индустриалното партньорство с Китай. По думите му, България има желание да използва китайски опит и добри практики, като същевременно допринесе със собствената си експертиза и добавена стойност. Най-малко 73 души са ранени при последните атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. Сред пострадалите има жени и деца. Ударени са няколко района в южната част на страната, близо до границата с Йемен. Подкрепяните от Иран хути твърдят, че са използвали ракети и дронове срещу военни и цивилни цели. Има данни за удар по петролен обект на държавната компания Сауди Арамко, но те не са потвърдени от независими източници. Саудитската коалиция определи атаките като опасна ескалация и предупреди за ответни действия. Напрежението засилва риска за доставките на петрол и за корабоплаването в Червено море. Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от САЩ в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предава ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките. Предстоящото въвеждане на ответни мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки до 50% ще се прилагат върху вноса от САЩ на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия, електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Коко Гоф преодоля четвъртия кръг на откритото първенство по тениси на САЩ. Поставената под номер 4 американка отстрани сънародничката си Ива Йович след 6-1, 6-4 за час и 33 минути. Шампионката в Нью-Йорк от 2023 допусна пробив още в дебютния гейм от мача, но след това направи обрат до 6-1. Във втория сет 22-годишната Гоф на два пъти спечели подаването на Йович и приключи срещата от първата си възможност при собствен начален удар. Американската тенисистка, която достигна до 12-ти четвърт финал в турнирите от големия шлем в своята кариера, ще се изправи срещу шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева. Коко Гоф е в серия от 10 поредни победи и 20 последователно спечелени сета. Американката има 5 успеха в 5-те си срещи с рускинята Андреева. Елена Рибакина също продължава на четвърт финалите в Нью-Йорк. Представителката на Казахстан, номер 2 в основната схема, се наложи 6-1, 6-4 срещу Наоми Осака. В следващия кръг Рибак Кина ще играе срещу китайката Чжан Цинфън.

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Днес е предимно слънчево, със слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода 24 и 25 градуса. От 8 до 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете посоки на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
6: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Отново на училище.
10: И еволюцията на домашното.
11: Имате дете, което тръгва на училище.
10: Учител сте и също тръгвате на училище.
9: Или сте самият ученик.
11: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
10: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
9: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
11: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
10: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
9: Не съм чул.
11: Кучето ми го изяде.
10: Нямах достъп до ChatGPT.
9: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
10: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
11: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
9: Отново на училище
12: с Тройка на разсъмване
10: и Радио Витуша.
13: С подкрепата на
14: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 0999.

0: 90. Селави. Това е животът.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младен

0: време присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. 37-годишния Георги Кузев беше пребит жестоко и до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима души, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима. Всички те са в ареста. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за Дондуков 2 със собствен кандидат. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни аргументи и от председателя на партията Бойко Борисов съобщиха от формацията. По-рано днес беше обявен брифинг на формацията, но по-късно той беше отменен, без да се посочва причина. След като от ГЕРБ не излъчват кандидат и ако не подкрепят никого, то това ще е исторически прецедент за партията, която досега участваше активно в президентските битки. Решението идва след дни на вътрешнопартийни дискусии и разнопосочни позиции, като лидера Бойко Борисов вече заяви, че лично той е против издигането на партийна кандидатура. Според него подобен ход би разделил проевропейския вот и би бил най-голямата услуга за Илияна Йотова. Крайният срок за регистрация на партии и коалиции за президентските избори изтича утре. Митнически служители в София са открили близо 28 литра течности за електронни цигари без акцизни бандероли. Стоката е била намерена при проверка на 9 куриерски пратки от Испания до българско дружество. Иззети са над 2300 флакона и 40 пълнителя с над 27 000 мл течност, както и 90 електронни устройства за пушене. От агенция Митници уточняват, че течностите за електронни цигари са акцизна стока и подлежат на специален режим. Предстои съставяне на акт за административно нарушение. През последния месец митническите служители са разкрили и друго депо с нелегални устройства и над 12 литра течност без документи за платен акциз и произход. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток в Североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Такси? Оух!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
8: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде?

0: Sorbeghe.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Пожара на територията на Национален парк Централен Балкан на село Антон в района на местността Сикириша, който възникна на 1 септември, все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Това съобщиха от дирекция Национален парк Централен Балкан. За погасяването на пожара вече 8-ми ден на терен са мобили.

организирани всички служители от паркова охрана, а днес отново се включи и хеликоптер Кугър от базата в Крумово. По предварителни данни, пожара е обхванал площ от около 200 декара. Огъня е засегнал високопланинска растителност, включително горски площи с бял бор. Кмета на Софийското село Андрей Симов съобщи, че няма опасност за населението и населеното място.

0: Военнослужащите са открили 60 невзривени боеприпаса с различен калибър. Освен боеприпасите, екипа е събрал и предал на завода около 2 тона метални отломки. Взрива и последвалите пожари в складова база и околността на завода край село Белица възникнаха на 10 август. При инцидента нямаше жертви и пострадали. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването за причините за пожара. Премиерът Румен Радев и министри от кабинета са на посещение в Тракия, икономическа зона, най-бързо развиващия се в страната индустриален район. Министър-председателя участва в официалното откриване на нови мощности в китайски завод за автомобилни части. Дружеството произвежда алуминиеви компоненти за водещи фирми в световната автомобилна индустрия. По-късно премиерът ще присъства и на първата копка на предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край село Царацово. Инвестицията се очаква да достигне 7 милиона евро, като се планира създаването на 35 нови работни места. В края на посещението си в Пловдивския район, Румен Радев ще посети обект на околовръстния път, където на място ще провери напредъка по строителството. Унгария съобщи, че е изгонила 10 руски дипломати. Според съобщение на Външното министерство в Будапеща, те са се занимавали с дейности в Унгария, които са недопустими за дипломати, съгласно Виенската конвенция. Тя задължава чуждите представители да спазват законите на приемащата държава и им забранява да се месят във вътрешните работи на страната, в която са акредитирани. Унгарските власти не уточниха какви конкретни действия са извършвали дипломатите. Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария, то не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата, се добавя в съобщението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток в Северо-Източна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
4: 4 минути след 14-тия час е. Здравейте! Не знам защо е вторник, но някак си се усеща като понеделник. Може би заради дългия почивен и празничен уикенд. Дано да ви е бил готин, усмихнат и успешен. Слънчев беше със сигурност. Във времето до 5 днес оставаме заедно, а началото е такова. Моранди, Мискали по Радио Витоша.

Ели Голдинг и Easy Lover. Това в ефира на Радио Витоша. Лоша новина за феновете на Николас Кейдж и неговия и по мое мнение доста успешен сериал Spider-Man или по-скоро Spider-Noir от Amazon са взели решение да спрат шоуто след едва един сезон. Решението идва

4 месеца, след като излязоха всички 8 епизода на първи сезон, а сериалът бе посрещнат с високи оценки от критиците и добри отзиви от фенове, а и от зрители, като мен. Не само това, Spider Noir има цели 11 номинации за Еми, което прави действието още по-изненадващо. На информацията все още не е потвърдена официално, но според Deadline причина за спирането на сериала са високите разходи за продукцията, чието първи сезон включва заснемането както на цветна, така и на черно-бяла версия. През първата си седмица сериала зае второ място в класацията на Нилсен за най-гледани оригинални поредици в щатите с 851 милион изгледани минути. За първите 6 седмици проектът е натрупал общо 2,6 милиарда минути гледане на американския пазар само. Въпреки първоначалния успех обаче, мрачната супергеройска история не успя да задържи интереса на публиката особено дълго и сравнително бързо изпадна от дневния топ 10 на Амазон. Тъй като стриминг платформите вземат решение за подновяване на сериалите на база съотношението между бюджет и резултати, именно финансовата равносметка вероятно се оказала решаваща за това да бъде спрян Spider Noir. За щастие, първи сезон завършва с достатъчно пълноценен финал и оставя малко висящи въпроси, така че в общи линии феновете няма да останат с усещането за незавършеност. Вдъхновен от едномения комикс на Марвел, действието на историята се развива в Нью-Йорк през 30-те години, където Бен Райли, героят на Николас Кейдж, е застаряващ и прекършен частен детектив. Изправен пред дълбока лична криза, той е принуден да се пребори с демоните от миналото в ролята на единствения защитник на града. Е, за съжаление, няма да чакаме втори сезон, то стана ясно, затова продължаваме ето така. Ed Sheeran, Justin Bieber и I Don't Care сега по радио Витоша.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще дискутираме начините ни на транспортиране, когато сме на градус.
2: Ще отбележим тържествено цифрата от 139 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, регистрирани само през почивните дни, и факта, че според статистиката, в сравнение с миналото лято са по-малко.
3: Дали само дългия уикенд ни провокира да пием и да употребяваме забранени вещества, или напротив, това е ежедневие, когато не сме в работен режим.
1: Ще се вгледаме и в хората, които въртят педали. Според статистиката на КАТ, 300 души годишно управляват велосипеда си доста пийнали.
2: Дали това все пак не е една идея по-безопасно? Защото тежките пътно-транспортни произшествия са намалели, така че варианта просто да паднеш

0: че леко да си ожулиш коляното, може би е за предпочитане пред това да убиеш себе си още няколко човека на магистралата.
1: В моето детство Чичо Гошо винаги ходеше пиян на работа, но не пречеше на никого, защото просто колелото вървеше на зигзаг, а тролея по улица Скопия го заобикаляше.
2: Питаме ви, какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво?
1: Ох, не мога. А ние сме Милена
0: Кирилова. Колело се римуваше с дърво, какво да напиша?
2: И слойно се римува.
0: Размаза се в лойно.
1: Спрете. Ние сме Милена Кирилова и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно в 6.
0: А колело се римува и с друго, освен с дърво.

Милки да Витгета, Just the way you are, това по радио Витушен. На Стефанос Циципас определено не се намира в най-добрата си форма, която преди няколко години го изведе до номер 3 в световния тенис, но през последните месеци градският тенисист дава признаци на подобрение в играта и формата. Той дори успя да достигне до четвърти кръг на US Open, където обаче отпадна от Бен Шелтън, който не му остави никакви шансове. А с отпадането на Циципас падна един 150 годишен рекорд. От 1977 до сега неизменно поне един тенисист, практикуващ едноръг бекхенд, е достигал поне до полуфинал на турнир от големия шлем. На тази годишното издание на US Open Циципас бе последният останал в схемата играч, който играе бекхенда си с една ръка. Гришо отпадна още в първи кръг, докато Шаповалов също отпадна, и то отново от Бен Шелтън. Съвсем наскоро самият Циципас призна, че бекхенда с една ръка изчезва от тениса. Като тенисистите, които го практикуват, остават все по-малко. Дори казах това на Григор онзи ден. Виждате ли, всяко десетилетие ние деградираме, ние сме като динозаври, които изчезват, казва Стефанос Циципас и продължава така. Мисля, че с двурък бекхенд винаги можеш да спасиш ситуацията. Ако закъснееш малко или си извън позиция, винаги можеш да използваш лявата си ръка, за да компенсираш. С еднорукия бекхенд няма такова нещо. Ако закъснееш, значи си закъснял, изпуснал си влака, каза още той. А ние сме точно на време за ето тази песен. Kings vs. Cooking on Three Burners и This Girl, този следобед по радио Витуша.

0: Ариана Гранде, Twilight Zone, това чухме по радио Витуш. Добре, чакайте само да съм сигурен, че това е за което искам да си говорим. Добре, неописуемо е чувството да гледаш как човек, осъден за измами в големи размери, полага усилия да те убеди, че е искрен. В един момент се улавяш, че следиш паузите и лицевите мимики повече от думите. Точно това впечатление оставя първия тизър трейлер на You Can See Everything, документалния филм за Елизабет Холмс, зад който стоят Нейтан Филдър и Ланс Опенхайм. В краткия отказ от предстоящата лента, основателката на Теранос обяснява, че Филдър, че няма причина да го заблуждава, а с всяка следваща секунда той изглежда все по-стъписан и несигурен как да продължи разговора. Подобно изражение от човека, създал репетицията и The Curse, е достатъчно показателно, но сцената става още по-смущаваща, когато камерата се отдръпва от лицата на Филдър и Холмс и в общия план виждаме бебето на предприемачката. За малко над минута You Can See Everything предоставя толкова зловеща демонстрация на психопатията, каквато не сме виждали от американски психар на сам. Филдър има природен усет за подобни истории, но тук драмата се разгръща и без негова намеса. Холмс допуска снимачния екип в дома си точно 34 дни преди да влезе в затвора. Тя е осъдена за измама на инвеститори с стотици милиони долари, привлечени с обещанието, че революционната технология на компанията й може да извършва множество медицински изследвания само с няколко капки кръв. Може би си спомняте тази ситуация. С осезаемо по-съкратена процедура, с по-малко болки и по-достъпна диагностика, идеята звучи твърде хубаво за да е истина, но все пак успява да привлече финансиране за над 700 милиона долара. В действителност Теранос не покривала никога от обещанията си. Изследванията на компанията били извършени със стандартна апаратура на други производители. През 22-а Холмс е подведена под отговорност и осъдена на 11 години и 3 месеца затвора за измама. You Can See Everything бе представен с изненадваща прожекция на фестивала в Телерайт, Колорадо. Зрителите са влезли в залата, без да знаят предварително какво ще гледат. Първите отзиви определят филма като смущаващо и завладяващо преживяване, което непременно трябва да се види и за това поставяме продукцията в списъка с заглавия, които си заслужава да бъдат следени. А масовата премиера по кината ще бъде през октомври тази година. А ние продължаваме така. Ще чуем Шакира и Бърнабой. Дай-дай по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

0: Another 54 Ultra, Talk to You по Радио Витоша, 14 минути преди началото на новия 15-ти час този вторник. Hugel, Ultra Nante и Moving to the Sun. Така ви обещавам да продължим в музикално отношение, но след малко.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.

0: новините.
1: Рокади в правителството няма да има, това каза премиера Румен Радев пред журналисти в село Царацово, след като направи първа копка на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи. Попитан дали са верни твърденията в някои медии, че в кабинета предстоят промени, премиера заяви, цитирам, медиите трябва да разпространяват факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак си да се върнат в сферата на общественото внимание. По думите на Радев, всички министри продължават да работят за изпълнението на програмата на управляващите и за реформите, които вече са започнали. На въпрос как ще коментира решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за президент, премиера заяви, че не иска да се бърка в кухнята на

ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко и печелеше избори. Явно времената се смениха, отбеляза Румен Радев. Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план, това заяви говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на

0: издигане на кандидати, кандидатските листи, необходимите документи и срока за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни още говорителя на комисията. МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият награден е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва инициативата «Малките големи герои», в която ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. 4 картини на френския художник-импресионист Пьер Огюст Ренуар са били откраднати от неговия музей в Кан-сюр-Мер на Френската ривиера, като двамата крадци изпуснали 2 от тях при бягството си. Двамата са били засечени от камерите за видеонаблюдение на общината. Според местните власти, стойността на откраднатите произведения е около 9 милиона евро. Алармата в музея се включила малко преди 6 часа сутринта местно време. Полицията пристигнала на място само 5 минути по-късно. Но крадците вече били избягали. До момента те не са заловени. Кражбата е извършена по-малко от година след опира в Лувъра в Париж, при който бяха откраднати 8 предмета на стойност около 100 милиона долара. 4-мата за подозрение за опира на Лувъра бяха арестувани, но откраднатите предмети все още не са открити. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, с слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще е предимно слънчево, с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури по морския бряг ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша този вторник. Мадонна, Сабрина Карпентър, Bring Your Love, слушаме сега.

Майли Сайрас и Midnight Sky. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Добре познати холивудски актьори ще участват в снимащия се в момента игрален филм, посветен на живота и кариерата на Христо Стоичков. В продукцията ще се включат Джеймс Франко и Джим Кавизел. Франко ще изиграе ролята на легендарния Йохан Кройф, бивш треньор на Барселона и някогашен ментор на Христо Стоичков. Джеймс Франко е носител на Златен глобус и Еми. Може да се похвали с номинации Грами, Бафта и Оскар, както и със своя звезда на Алеята на славата. Участвал е в множество филми, сред които 127 часа. Силно го препоръчвам, ако не сте го гледали. Спайдърмен, Спайдърмен 2 и Спайдърмен 3. Онзи, както обичам да го наричам, оригиналния Спайдърмен с Тоби Магуайър в главната роля. Джим Кавизел пък ще се превъплати

и в ролята на бившия менеджер на Стичков Хосе Мария Мингея, който се слави също като един от откривателите на Меси и като човека, който е привлякал Диего Марадона на Камп Ноу. Джим Кавизел е най-известен може би с ролята си на Исус Христос във филма на Мел Гибсън от 2004 година «Страстите Христови». Ами нямаме търпение да ги видим във филма, посветен на Ицо Стоичков. А сега продължаваме така. Сия, Шон Пол, Cheap Drills по Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време...

0: за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Смартфон Вселена представя.
2: Пак се започва.
3: Нов телефон
2: или нов смарт-часовник.
1: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
8: Е, на това му се вика кралско промо.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Стелажи, проектирани в Зографа.
12: Стелажи, произведени в Зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
12: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
12: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
12: Зографа.com.

Cyril и Stumbling In. Това в ефира на Радио Витоша. Всички обичаме почивките, но понякога истинският лукс е абсолютната тишина. Без трафик, без гърмящи бич клубове, без постоянен шум. Само звукът на вълните, например, и усещането, че най-после си се откъснал от света. Именно това може да обясни защо търсенията на тихи дестинации са скочили с 1268% през последния

на година, все по-голямото желание за почивки, посветени на пълното изключване от ежедневието, дори вече има собствено име Quietcation или почивка в тишина. На новия Unspoiled индекс на Book Retreats анализира 100 острова по света, използвайки сателитни данни и информация от отворени картографски източници. Те са класирани според 6 фактора, които имат значение за създаването на спокойна звукова среда. Сред тях са количеството природа на острова, броя на пътищата, въздушния трафик, гъстотата на населението, наличието на тъмно небе през нощта и дължината на естествената брегова линия. Проучването се опира и на изследванията на специалистката по тишина и професор по психология Олга Леман, както и на определението на Европейската агенция по околна среда за тиха зона. Място с приятна звукова среда, в което нежелание шум отсъства или поне не е доминиращ. С други думи, колкото по-тих, зелен, тъмен и по-слабо застроен един остров, толкова по-високо се класира. А на върха на тази класация се озовава остров Стюарт, третият по големина остров на Нова Зеландия и един от най-слабо населените в страната. На внушителна площ от 1680 квадратни километра живеят едва около 500 души, а приблизително 85% от територията му е защитена като национален парк. Островът е дом на около 20 000 редки птици киви, което означава, че пернатите му обитатели превъзхождат хората в съотношение близо 40:1. Остров Стюарт е приятно лишен от голяма част от нещата, които обикновено могат да развалят спокойната почивка. Тук има само малка писта за самолети, няма големи пътища, което оставя неговите 280 км пешеходни маршрути, гори и уединени заливи почти недокоснати от човешкия шум. Мястото има още едно впечатляващо предимство. То е най-южният международен резерват за тъмно небе в света. Това го превръща в чудесна дестинация за наблюдение на звездите, а при късмет посетителите могат да видят и южното сияние – Аурора Аустралис. На второ място е Анафи – малък гръцки остров, който се намира на малко повече от час с ферибот от далеч по-известния си съсед Санторини. Анафи има по-малко от 300 жители и гъстотата на населението му е почти 30 пъти по-ниска от тази на Санторини. Островът е сред най-слабо развитите в класацията. Плажовете му, сред които Роконас, Клидиси и Кацуни, или Кацуни, извинявайте, остават сравнително спокойни дори през активния сезон, а природният пейзаж му носи висока оценка в индекса. Санторини, от друга страна, се оказа почти на противоположния полюс. Острова заема 99 от общо 100 места. Неговите 64 км основни пътища на площ от 76 квадратни км, международното летище и сравнително ниската оценка за природната среда се оказват сериозни недостатъци. На островите на Обединеното кралство, които се представят изненадващо добре, Сент Мартин, част от архипелага Сили, заема пето място. Миниатюрният остров е без коли, има само 135 човека, няма летище и разполага с 12 плажа по протежение на своите 13 км брегова линия. Може да бъде обходен пеша от край до край само за един следобед. Липсата на пътища и въздушен трафик явно е достатъчна причина Сейнт Мартин да попадне сред петте най-тихи острови на планетата. Остров Скай в Шотландия на 11-то място, а Херм в Нормандските острови заема 14-та позиция. И Херм е без автомобили, а населението му наброява едва около 60 човека. В Европа Хърватия има два острова в топ 20, Млет е на 17-то и Вис на 19-то. Гърция има още два представители в топ 25, освен Анафи, на 22-та позиция е Милос. А ние продължаваме ето така. Тихо е! Музикално, не чак толкова тихо, но спокойно в компанията на музиката по радио Витоша. Полигенове и спомени ще чуем след малко, а сега ви предлагам да обърнем внимание на ето тази песен, която за първи път чухме през 2014 година. Кенжи Жирак, Андалус по Витоша. Yeah.

Полигенова, спомени, това чухме по радио Витоша. Вероятно всички сме чували твърдението, че при жените, които живеят заедно, започва да се наблюдава синхронизиране на онези дни от месеца. Въпреки че това не е категорично доказано, се смята, че далеч не е единствения начин, по който тялото ни може да реагира и да се напасне към това на друг човек, с който прекарваме голяма част от времето си. Има два ключови начина, по които телата ни могат да се синхронизират с близките ни хора. Първият е синхронизацията, при която физиологичните или поведенческите процеси показват координирани модели. Вторият е корегулацията, при която емоционалното или физиологичното състояние на един човек влияе на друг. А ето в какво се изразяват те. Според изследване по темата, докато един човек говори, а друг го слуша, и при двамата се наблюдава синхронизация в различни мозъчни вълни, както при тези, които отговарят за обработката на речта, така и при тези, свързани с фокуса и дори мечтите. Освен това се установява, че когато двама души си взаимодействат по един или друг начин, техните модели на невронна активност постепенно стават по-тясно съгласувани. Това явление се определя от науката като междуличностна невронна

0: синхронност. А със сигурност не е изненадващо, че ако човекът, с когото живеем, е стресиран, това стресира и нас. Когато говорим за стрес, той най-често е свързан с повишени нива на кортизола, които повишават и кръвната захар, за да могат мозъкът и мускулите да бъдат в бойна готовност. Но ако това е постоянно състояние, води до повишено тегло, проблеми с съня и хипертония. Според различни изследвания, двойките често показват синхронизирани нива на кортизол и става дума не толкова за конкретните нива на хормона в кръвта, колкото за сходни ежедневни модели на покачване и спадане. И когато единият партньор има по-високи от обичайните нива на кортизола, другият също е по-вероятно да ги има. Разбира се, това може да се дължи на общи външни фактори, които създават стреса, така и на неизбежното му прехвърляне от единия партньор на другия. Еми, жена ти като не е в настроение, как да си в настроение, пък ти питам аз. Братята и сестрите също показват свързани профили на стрес, когато преминават през споделено стресиращо преживяване. Оказва се също, че и начинът, по който възприемаме болката, може да се влияе от тази синхронизация. Например, едно проучване установява, че гребците, които тренират заедно, имат по-висок праг на болка, отколкото когато тренират по-отделно. Конкретната причина не е ясна, но най-вероятно споделеното преживяване води до отделянето на ендорфини, които имат болко-успокояващ ефект. Има и още, ама да не прекаляваме, предлагам аз, а да продължим с музика. Минели и Miss You More, така продължаваме сега.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Tame Impala, Jenny Nee, ремиксът на Дракула по Радио Витоша, 15 минути преди новия час и поредната новинарска емисия с Натали, до която продължаваме. Ето така, ще чуем Baby Rexha, Faithless и New Religion, но това след малко по Радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Опитахте спрей? Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
3: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.bg.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон.

0: кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по двете дисциплини, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки бяха в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. На брифинг просветния министър професор Георги Вълчев отбеляза, че тези слаби резултати са обща отговорност и показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. През следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки за подобряване на ситуацията, като те ще бъдат обсъдени, за да се приложат най-подходящите. Като допълнителни проблеми в образованието, ресорния министър посочи невладеенето на българския език, както и крайно либералните възгледи, навлезли в българските училища. Вълчев категорично се обяви за промяна на принципа парите следват ученика и акцентира върху единен подход при оценяването, така че да се отчитат както слабите, така и силните страни на децата. Ускоряване на изграждането на околовръстния път на Пловдив е сред приоритетите на правителството. Премиерът Румен Радев заяви, че забавенето на проекта вече 4 години затруднява инвестициите и икономическата дейност и създава рискове за безопасността. Регионалният министър Иван Шишков увери, че се работи за завършване на 14 км.

километровото трасе до края на октомври следващата година. Проекта се преработва, тъй като последния план е от 2017 година, а за част от западния участък предстоят процедури по подробния устройствен план. Затова за сега не може да бъде посочена окончателна стойност на обекта. Радев съобщи още, че правителството работи за изчистване на стари държави.

0: където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Арестът е бил извършен след няколко дневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната. Полицията започна издирването на извършителя, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът критикувал производството на електричество от изкопаеми горива. Предполага се, че за подозрение е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Янев обяви, че ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след утрешния матч за Суперкупата на България срещу Левски. Двубоя е от 18 часа и 30 минути на националния стадион. Янев заяви, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. Като аргумент за свършената работа, Янев посочи, че за 11 месеца ЦСКА е спечелил купата на България, класирал се е за основната фаза на Лигата на конференциите и е отстранил Макаби и Карабах. В първенството отбора е без загуба, намира се на добро място в класирането и според треньора има реален шанс за титлата. Янев заяви още, че ограниченията за трансфери са свързани с финансовия фейрплей, а съдийските решения също са повлияли на резултатите. Той даде за пример равенството 1-1 с Спартак във Варна, при което според него ЦСКА бил лишен от дуспа. Специалиста благодари на собственика Валтер Папаски и на ръководството за доверието и заяви, че независимо от раздялата ще продължи да подкрепя ЦСКА.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Старт на последните 60 минути на Витоша Онер днес с Миро, твоето секси аз. Това слушаме сега.

Merси, Kings and Queens. Това чухме по радио Витоша. А списание Франс Футбол и УЕФА започнаха да представят номинациите за Златна топка 2026. Първата от тях е за клуб на годината при мъжете и при дамите. Шампионът във Висшата лига и подгласника в Шампионската лига Арсенал, първенеца на Бундеслигата Байер Мюнхен, норвежкия Бодьо Климт, бразилския Фламенго и френския Пари Сен Жермен, спечелил за втори път най-престижния европейски турнир, са избраните при мъжете. При дамите тимовете са Барселона, Байер Мюнхен, Клуб Америка, Манчестър Сити и Лион. Английската столица ще бъде домакин на церемонията на 26 октомври. Наред с кавалера за златната топка ще бъдат раздадени редица индивидуални отличия, включително наградата Яшин за най-добър вратар, наградата Копа за най-добър млад играч, както и наградата за най-добър треньор, най-красив гол и така нататък. А ние продължаваме ето така. Лена, Нико Сантос и Better сега по радио Витоша. Only you and I, but now I feel like I am trapped inside.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон. Нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland –

0: стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще дискутираме начините ни на транспортиране, когато сме на градус.
2: Ще отбележим тържествено цифрата от 139 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, регистрирани само през почивните дни, и факта, че според статистиката в сравнение с миналото лято са по-малко.
3: Дали само дългия уикенд ни провокира да пием и да употребяваме забранени вещества, или напротив, това е ежедневие, когато не сме в работен режим.
1: Ще се вгледаме и в хората, които въртят педали. Според статистиката на КАТ, 300 души годишно управляват велосипеда си доста пийнали.
2: Дали това все пак не е една идея по-безопасно? Защото тежките пътно-транспортни произшествия са намалели, така че варианта просто да паднеш и леко да си ожулиш коляното, може би е за предпочитане пред това да убиеш себе си и още няколко човека на магистралата.
3: В моето детство Чичо Гошо винаги ходеше пиян на работа, но не пречеше на никого, защото просто колелото вървеше на зигзаг, а тролея по улица Скопия го заобикаляше.
1: Питаме ви, какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусани? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво?
3: Ох, не мога. А ние сме Милена
2: Кирил. Колело се римуваше с дърво, какво да напиши?
1: И слойно се римува.
2: Размаза се в лойно.
3: Спрете. Ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започваме точно в 6.
2: А колело се римува и с друго, освен с дърво.

Теди Суинси и Мистер Ноу Идол. Това по радио Витуша. Килиан Ембапе пък би искал да спечели златната топка тази година, но това му изказване не се хареса на френската легенда Кристоф Дюгари. Звездата на Реал говори пред медиите преди домакинството на Интер от Шампионската лига, но самоизтъкването му не се е харесало на неговия сънародник, който казва следното: намирам публичното искане на такава индивидуална награда за детинско и жалко. Това не показва величие, особено когато си капитан на националния отбор. Това е сезон, с който нито един играч не изпъкна. Никой не спечели всичко, нито на клубно, нито на национално ниво. Никой не се представи феноменално, за да кажеш, че наградата непременно трябва да е за него. Вместо да говори за себе си и за индивидуални награди, той трябва да коментира отбора, да споделя успеха си, да говори за трофеите, които иска да спечелят заедно, но не са успели. Все пак го разбирам, казва легендата Дюгари, и да не съм изцяло съгласен с него, той вярва, че е най-добрият играч в света. Едно е да вярваш, друго е да го покажеш, ако питате мен. А сега продължаваме ето така. След като разискахме в две включвания FIFA, златната топка и така нататък, да продължим с музика и да сменим темата след малко. Уитни Хюстън, It's Not Right, But It's Okay, ще чуем, а сега Purple Disco Machine и Kinks, Substitution в ефира на Радио Витуша.

0: Уитни Хюстън, It's Not Right, But It's Okay. Това чухме по радио Витоша. След обилно хранене, диванът често изглежда като най-привлекателното място, но редица изследвания показват, че точно тогава може да е по-добре да се раздвижим, дори само за няколко минути. Проучване от 22-а година установява, че само 2 минути ходене след хранене могат да променят регулирането, да помогнат за регулирането на кръвната захар. Друго изследване показва, че разходката и непосредствено след вечеря може да има по-добър ефект върху контрола на теглото, отколкото ако изчакаме час. Именно с тази идея е направен кратък 15-минутен експеримент след обяд. Маршрутът е съвсем прост, 7 минути и половина в една посока и толкова обратно. Целта е не спортна тренировка, а кратко движение непосредствено след хранене. Още в първите минути става ясно, че ефектът не се изчерпва с увеличаването на броя крачки. Разходката помага за прекъсване на работния ритъм, дава възможност за малко свеж въздух и своеобразно откъсване от екрана, например. Оказва се, че това има значение и за следобедната енергия. Обичайният спад между 14:30 и 15 часа този път е много по-слабо изразен. Вместо характерната умора и нуждата от нещо сладко или кафе, след разходка се усеща повече енергия и по-добра концентрация. По време на ходенето идват и новите идеи, а мислите сякаш се подреждат по-лесно. Така кратката разходка се оказва не просто начин да достигнем дневна цел крачки, а е своеобразен рестарт на мозъка. Експериментът има още един важен аспект, свързан с кръвната захар. В рамките на него е включен човек с диабет тип 1, състояние, при което организма не произвежда инсулин и трябва да бъде приеман допълнително. При диабетиците въглехидратните храни могат да доведат до значително покачване на кръвната захар. Затова движението непосредствено след това е особено интересно за наблюдение. При теста след 15-минутната разходка не се наблюдават обичайните резки пикове на кръвната захар, а стойностите остават по-стабилни. Разбира се, този личен резултат не може да се приема като доказателство, че 15-те минути ходен имат същия ефект при всеки, но той допълва вече съществуващи научни данни за ползите от лекото движение след хапване. И най-хубавото е, че не е необходимо да отделяме час за тренировка. Понякога дори 10-15 минути ходене след храна могат да се окажат достатъчни, за да се раздвижим, да се почувстваме по-енергични и да помогнем контрола на кръвната захар. По-скоро да го подпомогнем. Така че следващия път, когато дивана ни примамва след обяд или вечеря, може би си струва първо да сложим обувките за разходка. А сега продължаваме така. Да ти, Take Me There по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Зара Ларсън и Midnight Sun. Това в ефира на Радио Витоша 18 минути преди 17-я час и старта на Витоша Драйв. Момента, в който знаете, ви оставям в компанията на Гери. Смело си отиваме към края на днешното издание на Витоша On Air. Продължаваме с музика след малко Шакира и Борна Бой. Дай, дай по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Заслужава си да избереш.

0: Fresh Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

Хош 1979 и Midnight The Hanging Tree. Това на финала на Бито Шоу Нерв днешния вторник. Оставаме в компанията на Гери с старта на Бито Шоу Драйв. Това разбира се веднага след новините с Натали, точно в 17 часа. Хубав вечер, чуваме се утре малко след вас. Сега се разделяме така. Harry Styles и Adore You по радио Бито Шоу. Чао!

Целта на правителството никога не е била намаляване на цените, а да се спре темпа на покачването им. Това каза премиера Румен Радев пред журналисти в Пловдив. Той посочи, че според статистиката през последните два месеца има дори спад от около 1% при хранителните стоки. Премиера изтъкна, че българските власти няма как да влияят на цените на горивата и на други стоки. Трябва обаче да има яснота как се формират тези цени при хранителните стоки и на базата на тази информация контролните органи да насочват своето въздействие към всички нелоялни търговци, посочи Радев. Той припомни и приетите промени, свързани с Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, както и мерките за по-голяма прозрачност при ценообразуването по цялата хранителна верига. Когато този процес приключи, ще имаме много по-голям контрол върху всички необосновани надценки, каза още той. ГЕРБ обвиниха управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025 година. Бившия финансов министър Теменужка Петкова заяви, че става дума за разходи по договори на Агенция Пътна инфраструктура, които според ГЕРБ са извършени или предстои да бъдат извършени, но се прави опит да бъдат отчетени като разход за миналата година. От партията ще сигнализират компетентните институции за случая. По повод решението на ГЕРБ да не издига свои кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите на 25 октомври избори, Теменужка Петкова коментира, че то е взето от изпълнителната комисия. Тя добави, че партията няма и да подкрепи никой от кандидатите, защото ако някой иска подкрепа, трябвало да я поиска официално. От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Румънските служби са задържали руски гражданин по подозрение в шпионаж и са осуетили подготвена саботажна операция на територията на страната. Това съобщи Румънската служба за разузнаване. Мъжът живеел в Румъния и бил наблюдаван от службите от февруари тази година. Последвалото мащабно разследване е установило, че той събира информация за обекти със стратегическо значение. По данни на румънското разузнаване, руският гражданин е

снимал комуникационни центрове, военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, обекти на структурите за отбрана и национална сигурност, както и критична инфраструктура. Разследващите твърдят, че мъжът е получавал инструкции чрез посредник. Сред поставените му задачи е било заснемането на стратегически военни обекти, включително украински товарни самолети.

0: Турфарма.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони, до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса. За смяна на преброителни камери временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес до 18 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Скравена, като трафика се осъществява двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Хайде, уважаеми слушатели, време за поздрави и музикални желания, време за края на работния ден от тази 4-дневна работна седмица. Поздрави за всички, които ще работят, независимо колко са почивните, празничните или неработните дни. Поздрави за всички, които избраха да слушат Витоша и тази вечер. Ще бъдем заедно в минутите до 20. Аз съм Гери. Стартираме Drive Time. Телефонът е на ваше разположение. 0878 50 000. Обадете се, пишете във Viber или пък на лично съобщение в страницата ни във Facebook или профила ни в Instagram. Стартираме с Ариана Гранде, а след това очаквам да разбера какво ви се слуша на вас.

0: Витоша.
1: Днес е 8 септември, един прекрасен празник, пореден такъв, Рождество Богородично, един от големите църковни празници. В народа той е известен и като Малка Богородица, а празникът е част от Богородичните празници в православния календар. Сред тях са Въведение Богородично, което се отбелязва на 21 ноември и Благовещение на 25 март. А към тези празници принадлежи и Успение на Пресвета Богородица, чествано на 15 август. С Рождеството на Пресвета Богородица е свързан празникът Зачатие на Света Анна. Той се отбелязва на 9 декември. Празникът е посветен на зачеването на Света Дева Мария от нейната майка Света Анна. Като Библията не разказва за раждането на малката Мария, преданието обаче е съхранило сведения за нейните родители. Те били Йоаким и Анна. Аз мога да кажа честит празник на всички, които празнуват днес. Има и много градове, много селца, които също днес честват своят празник. Поздрави на всички слушатели на Радио Витоша. Продължаваме ние с вас тук също да си празнуваме. Кой каквото празнува, да се весели. Ако не празнувате, започвайте. Имаме поводи. Thunder и Imagine Dragons сега за вас.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
8: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
9: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
12: Алекса, прибирам се.
13: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
12: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
14: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати.

0: Ти, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Стефанова. Днес моята сестра има рожден ден. Искам да я поздравя с песен на BTS Normal. Благодаря. Весел празник на Анелия и нейната сестра, което име обаче не е написано, но да се чувства поздравена.

Пеги Гуф, ефира на Радио Витоша, 4 минути след 17.30. Днес всички разбрахме официално, че Натали Портман е майка вече на 3 деца. 45-годишната актриса е посрещнала третото си дете в Париж миналия месец. Това е първото и дете с настоящия партньор Танги Де Естабел. Като за момента няма информация как се казва, но като науча, веднага ще ви съобщя. Сега съобщавам с какво продължаваме. The Weeknd и Blinding Lights по Витоша.

не е приключило с тези 26 градуса навън, нищо, че е 8 септември, да се правим, че е лято. Ето и следващия поздрав в ефира на Радио Витоша. Невена Петрова пожела Джастин Бибър. Песента за вас е Boyfriend. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hand.

0: Григор Димитров отново ще играе за България в Купа Дейвис. Това след 15 години. Да, най-успешният ни тенисист се присъединява към националния отбор за ключовия сблъсък срещу Дания, а ние отново с вас ще стискаме палци. Сега обаче да се концентрираме върху това, че остава последната емисия новини за деня. А Росен е в почивка. Поздрави специални, ако ни слуша, а ние ще се доверим на Наталия само след малко тук в ефира на Радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
6: Отново на училище.
7: И еволюцията на домашното.
8: Имате дете, което тръгва на училище.
7: Учител сте и също тръгвате на училище.
6: Или сте самият ученик.
8: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
7: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
6: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
8: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
7: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
6: Не съм чул.
8: Кучето ми го изяде.
7: Нямах достъп до ChatGPT.
6: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
7: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
8: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
6: Отново на училище
9: Стройка на разсъмване
7: и Радио Витуша.
10: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултата на България се запазва на предишните си равнища. Спада на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. На брифинг в Министерството на образованието ресорния министър Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им. По думите му, една от тях е промяната на принципа парите следват ученика. Трябва да се работи и за решаване на проблема с невладеенето на български език, да се повиши мотивацията на учителите, а също и да се подобри дисциплината на учениците. Инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент, беше учреден в София. В него са политици от различни политически сили, общественици, артисти, журналисти и спортисти. Сред членовете на инициативния комитет изпъкнаха имената на бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов, бившия вице-премьер Красимир Каракачанов и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева. Присъстваха и заявиха своята подкрепа още редица изтъкнати общественици и популярни личности, сред които полярния изследовател професор Христо Пимпирев, археолога професор Николай Овчаров, примата на българската музика Лили Иванова, бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и бившия капитан на националния отбор по волейбол Владимир Николов. Представители на общинската и държавната власт обсъдиха варианти за ремонта на Аспаруховия мост и за допълнителни транспортни връзки за Варна на север и юг от града. Срещата съвпадна с 50-годишнината от официалното откриване на моста през 1976 година. Участниците ще настояват средства за ремонта му да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година, а работата да започне възможно

Най-скоро вече е готово техническото обследване на моста. За долното строене на съоръжението са разгледани три варианта с прогнозна стойност между 20 и 120 милиона евро. Окончателното решение ще бъде взето след техническа и сеизмична оценка. При горното строене се обсъжда намаляване на пътните платна, което да даде възможност

0: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: 5 минути след началото на 18-я час днес на 8 септември честваме Рождество на Пресвета Богородица, Малката Богородица в Рожен. Честит празник на всички, които празнуват днес. Днес е и денят на Международната солидарност на журналистите, както и Международен ден на грамотността. Поздрави за всички, които празнуват празник на град Берковица, на град Полски Тръмбеж, на град Симитли и на Хасково. Честит празник на всички, каквото и да празнувате или просто ей така, ако имате не чак толкова добро настроение. Ей, сега веднага ще го поправим с хубавата музика, която слушаме по Витоша и която избирате вие в минутите до 20 на 0878-50-1000. А аз избрах за начало на 18-я час и за всички вас Moving to the Sun. Слушаме Hugh Gale.

0: Витоша.
1: 8 септември, 11 минути след началото на 18-я час. Честит празник отново на всички. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Празник има и самата Pink. Днес става на своите 47 години. Тя е едно от най-разпознаваемите имена в поп-музиката, но пътят и до световната сцена далеч не е бил гладък. Родена е като Алиша Бет Мур през 1979 година в Пенсилвания. Още като тинейджър тя започва да пее по клубовете в на Филаделфия и да пише собствена музика, а на 15 години вече е част от момичешка група Choice. Истинският ѝ пробив идва, когато поема по самостоятелен път и дебютният ѝ албум Can't Take Me Home от 2000-та година я представя като R&B изпълнителка, но Pink бързо отказва да се впише в образа по кълъп на поп-звезда и след успеха на песента Lady Marmalade, тя намира собственото си звучене, смесица от поп-рок, неподправена емоция и провокативна откровеност. Много успехи след това. Тя никога не е разчитала всъщност единствено на музиката. Известна е с акробатичните си изпълнения на живо, силен характер и нежелание да следва правилата на поп-индустрията. Постепенно се превръща в различността си, в своя най-голяма сила и печели множество отличия, включително няколко награди и грами. Но стига сме говорили и ясно е защо говоря за Pink. Освен, че има рожден ден, ще я чуем и сега с една от моите любими песни. Не знам, вие харесва Ателия, но да я чуем сега по Витоша, сигурно съм, че я харесвате. So What и Pink по Витоша.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище!
10: Бъдещето започва от днес!
11: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
12: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
13: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
14: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
15: Отново на училище.
16: И еволюцията на домашното.
17: Имате дете, което тръгва на училище.
16: Учител сте и също тръгвате на училище.
15: Или сте самият ученик.
17: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
16: Настръхвате ли, щом чуете?

0: имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми, на изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
2: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
0: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
2: Кучето ми го изяде.
0: Нямах достъп до чат GPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
0: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
0: и Радио Витуша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще дискутираме начините ни на транспортиране, когато сме на градус.
2: Ще отбележим тържествено цифрата от 139 случая на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, регистрирани само през почивните дни, и факта, че според статистиката, в сравнение с миналото лято са по-малко.
3: Дали само дългия уикенд ни провокира да пием и да употребяваме забранени вещества, или напротив, това е ежедневие, когато не сме в работен режим.
1: Ще се вгледаме и в хората, които въртят педали. Според статистиката на КАТ, 300 души годишно управляват велосипеда си доста пийнали.
2: Дали това все пак не е една идея по-безопасно? Защото тежките пътно-транспортни произшествия са намалели, така че варианта просто да паднеш и леко да си ожулиш коляното, може би е за предпочитане пред това да убиеш себе си и още няколко човека на магистралата.
3: В моето детство Чичо Гошо винаги ходеше пиян на работа, но не пречеше на никого, защото просто колелото вървеше на зигзаг, а тролея по улица Скопия го заобикаляше.
1: Питаме ви, какъв транспорт предпочитате, когато сте пияни или надрусени? Собствения си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво?
3: Ох, не мога. А ние сме Милена
2: Кирилова. Колело се римуваше с дърво, какво да напишеш?
4: И с лойно се римува.
2: Размаза се в лойно.
3: Спрете. Ние сме Милена Кирилова и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
4: И започваме точно в 6.
2: А колело се римува и с друго, освен с дърво.

Teddy Swims в ефира на Радио Витоша. 8 септември, месец септември е тук. Онзи тих преход между безгрижието на лятото и уюта на есента, който не идва с гръм и трясък, а с меко напомняне, че е време да забавим темпото, да се подредим и да започнем отново по-спокойно, по-съзнателно и с спомените от лятото. А тук сега е Поли Генова по Витоша.

Let Me Be, The Second Voice, песен от тази година. Сега обаче ще ви върна 26 години назад. Малко странно звучи, да не казвам думичката страшно. Touch Me, Rita Silva, featuring Cassandra. Няма нищо страшно. Това е Радио Витоша.

0: New Religion, Baby Rexy и Faithless. След малко ще разберем прогнозата за времето и всички подробности около нея, както и ако има нещо около трафика. Но преди това хубава музика, разбира се, която ни очаква съвсем след малко тук по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Смартфон Вселена представя.
8: Пак се започва.
9: Нов телефон?
8: Или нов смарт-часовник?
7: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
13: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
14: Поръчката иде.

0: Удобно. Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 95.

0: Утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони с ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода ще е около 25 градуса.
1: Трафик информация за всички, на които им предстои пътуване по автомагистрала Тракия, област Сливен. От 229 до 273 километър се осъществява движението с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът е до 11 септември. Шофирайте внимателно!
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: А днес не сме слушали Мадона и Сабрина Карпентър. Започнаха да ми липсват. Затова нека да стартираме с тях музикалното начало на 19-я час, 2 минути след неговото официално настъпване. Още час сме заедно, така че възползвайте се и помислете какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. Очаквам ви на 0878 50 000, а може да пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram.

0: Geri po Radio Vitoša.
1: Радослав ни е писал малко по-рано, не по-бавно, не знам как пишете, но знам, че е било по-рано за рождения ден на Пинк, който ние вече почетохме в ефира на Радио Витоша и предаването Drive Time с мен Гери, което продължава с поздрави за Радослав, само че този път ще изпълним друго негово музикално желание и ще чуем Ариана Гранде. Веднага след това, всъщност малко след това, след рекламите по Витоша, ще чуем BTS и Halsey, Boy With Love. Изпращаме поздрави на един рожденик, племенник на Галина Колчакова, Ангел Бахчеванов. Рожденик е и го поздравяваме с песента на BTS и Halsey. Пожелаваме и хубав празник на всички празнуващи.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
9: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
10: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Just the way you are, Милки, Давид Гета в ефира на Радио Витоша. Престоят на открито може да задейства измерими промени в нашето тяло, така че ако имате възможност, 20 минутки сред природата на ден е чудесно. И разбира се, заобиколени от хубавата музика, която строи от ефира на Радио Витоша.

А, така, Тайо Крус и Дайнамайт, аз се разтанцувах и за малко да не ви кажа с какво продължавам, а то е толкова хубаво, да се върнем ли малко към Юли. Юлска Ноши, Бениамин с Мирела Зер, слушаме сега по Витуша.

твоето секси аз и Миро. Винаги е добра идея да чуем тази песен. Добра идея за София е да чуем Мика с Relax, Take It Easy. Поздрави за всички, които днес стартираха работната седмица от ефира на Радио Витоша, и за София, която си я пожелава.

Да, Шакира, Бърнабой, в ефира на Радио Витоша и ние отиваме към финал. А преди обаче да си тръгна от студиото на Радио Витоша, няма как да не ви подготвя за темата на Тройка на разсъмване за утре сутрин, когато в сряда ще ви питат Милена, Кирил и Тодор, рискувате ли да седнете зад волана, когато не сте сигурни дали дрегера ще покаже. Ето, оказва се, че само през последния уикенд пътна полиция е заловила 139 пияни на друсни шофьори. Какъв транспорт вие предпочитате, когато сте пияни? Собственият си автомобил, такси, колкото и да струва, или един приятел ползва колело, но наскоро се блъсна в дърво. Как колело, как автомобил? Моля ви се, бъдете бдителни, шофирайте внимателно и вече може да коментирате темата на Тройка на разсъмване в страницата им във Facebook. Стига да сте се прибрали и да сте свободно така вече

0: че от шофиране на каквото и да било превозно средство, та дори и да не ходите пеша, защото и това може нещо да ви обърка плановете, ходейки, гледайки си в телефона. Слушайте обаче хубавата музика, която предстои да слушаме цяла нощ, а то само до края на този час чуйте Another, преди това Miley Cyrus. И нататък откриваме следващия с Дати и Take Me There. А още колко хубава музика предстои, няма да ви кажа, просто млъквам и ви оставям в хубавата компания на музиката и ви очаквам утре малко след 17 в ефира на Радио Витоша. Чао от мен, Гери.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Този септември...
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
7: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
6: Асен Блатечки.
7: Чуем за смъртта.
6: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживяха.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
9: Такси? Ох!
10: Химакс Фарма представя...
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: Ах, с Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간